ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Er du med?
7: Ja, jeg er med.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, man. Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

0: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
18: Vi giver dig hits.
17: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: MSA.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Tilbage til musikken.

0: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
16: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
22: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

Du lytter til ABC. Vi giver dig

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Fans er gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Musikken.
20: Du lytter til ABC.

slik og bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vi er fans af gode fans. På Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtigt og effektivt.

0: til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba.
24: Det her er Radio ABC.
23: Vi ses.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmark, Grønland og USA underskrev i går en ny forsvarsaftale, men nu skal den grønlandske befolkning genopbygge tilliden til USA, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Han kalder aftalen for historisk og fortæller, at grønlænderne nu kan sænke skuldrene. Statsminister Mette Frederiksen understreger, at den nye aftale er juridisk bindende og god for alle tre lande. Regeringen og socialminister Monica Rubin har valgt at ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet. Det skyldes, at regeringen ønsker at stå frit til at gennemføre ny politik. Ifølge ministeren vil man i stedet arbejde på grundlæggende ændringer, der bygger på mere tillid og struktur for borgerne. Beslutningen møder dog kritik. På X skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra aftalen. Hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og mindre valgfrihed. Er det kunst eller en strafbar kendelse? Det spørgsmål skal retten i Horsens tage stilling til i dag. Her er provokunstneren Ibi Pippi nemlig tiltalt for chikane og blufærdighedskrænkelse af en kvindelig fængselsbetjent. Ifølge anklageskriftet har kunstneren lavet flere billeder af betjenten med en åbenstående uniform og en sodavandsdåse mellem brysterne. Billederne blev efterfølgende solgt og delt i fængslet, men Ibi Pippi afviser anklagen og forventer at blive frifundet. Kunstneren forklarer, at værket ikke forestiller en rigtig person, men derimod skal sætte fokus på seksualisering af kvinder. Anklagemyndigheden kræver, at Ibi Pippi bliver idømt en fængselsstraf. Først på dagen lokalt måske diset eller tåget, eller skyder stedvis lidt regn, men sidst på eftermiddagen mere udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: klassiker fra Wiz Khalifa, Black and Yellow.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
3: Det er mig. Yes, det er godt.
0: Jeg får at vide, regel nummer 1 er, at man skal ikke kommentere jinglen, så hvis den siger ens navn, så skal man sige, ja, det er mig. Og man starter med at sige, ja, det er mig. Velkommen til onsdag. Så er vi der. Vippedag, halvvejs, alt muligt godt på vej. Senere skal du høre om dyr, dyrens verden, om et, et irriterende problem, tiger, som faktisk er ret vigtigt at passe på. Så kommer til at høre om ABC Bullseye. Der er ikke blevet fundet vinder endnu. Og så spørgsmålet kommer også op i dag. Hvad får dig automatisk til at respektere et andet menneske? Tænk over det. Er du sådan en, der bare siger, det er bare et ordentligt menneske? En, der sådan er sød og rar og taler pænt? Eller er der sådan andet, hvor du bemærker, ho, vent lidt, her er noget, som vi lige skal snakke om. Lærke praktikant tjekker også ind senere. Jeg hedder Stefan, som jinglen sagde. Velkommen til.

0: fikset til 64. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
18: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

0: kan være, du dømte hende til at være sådan lidt indie-poppet, man kan tænke bagen. Når bandet er væk, så kommer popstjernen uden kompromiser. Jeg elsker hendes lyd. Jeg elsker det her. Både kogeplader og også den nye sang. Jeg har ikke tabt mig. Morgenkammeraterne, inden ABC-nyhederne har fået lige lov til at få et højdepunkt fra programmet i går, hvor jeg kunne præsentere det her spørgsmål. Temaet, som Morgenkammeraterne har præsenteret, er fortæl om et projekt, som du bliver ved med at være optimistisk omkring. Men du ved jo godt, altså, det bliver nok aldrig afsluttet. Det er temaet lige nu.
1: Og Ida, hun har skrevet ind, renovering af vores nedlagte landbrug.
0: Det lyder også
1: som en ordentlig mundfuld.
0: Altså noget, der tager rigtig, rigtig, rigtig, rigtig lang tid at sådan komme igennem, ikke?
1: Og man tænker, at der lige tager et halvt år.
0: Ja.
1: Bum, bum.
0: Karina er i gang med at strikke et par strømper. Har lavet den ene. Den anden mangler hun nu. Og det er sådan, bare lige for at give status, det er over et år siden, hun startede på det projekt. Det virker som, at Karina nok skal blive færdig i 2027.
1: Så har jeg også været ude og fange Markus.
2: Som hobby, der har jeg altid godt kunne lide at lave sådan musik for sjov. Så jeg tror, at lave musik er noget, jeg aldrig rigtig kommer i mål med, fordi jeg er ikke ret god til det. Men jeg kan godt lide at gøre det alligevel.
1: Hvad skulle målet være? Hvad var det, der var drømmen egentlig?
2: Ja, men at sælge det på en eller anden måde. At folk vil høre det, men igen, jeg bruger ikke nok tid på, at det nogensinde bliver en ting, tror jeg. Det er bare en lille hobby ved siden af. Så ja.
1: Det kan være, at der er nogle børnehavebørn, der bliver glade for det. Og vil meget gerne høre på det.
0: Om det er, fordi Markus også er pædagog.
1: Markus er pædagog.
0: Så der er nogle børn, der har godt af det, men han kommer nok aldrig nogensinde til at udgive noget musik.
1: Nej.
0: Christian siger, at vinde i lotto og blive stinkende rig eller finde en sød og kærlig kvinde. Tror sgu bare, jeg køber en lotto-coupon mere i stedet, for der er min chance ved størst. Det er lidt deprimerende faktisk. Ja. Sådan, der er ikke nogen, der vil have mig.
1: Jeg tror på dig, Christian.
0: Ja.
1: Det kan jeg mærke. Så skriver Jeanette, min slankekur.
0: Åh ja, der er nok mange, der kan kigge på den ting.
1: Ja.
0: Nej, det er bare en livsstilsændring. Så er der Selma, der tjekker ind og fortæller om at rydde op i tøj. Eller rydde ud i tøj nok nærmere.
3: Projekt, jeg er i gang med lige nu, det er at rydde op i mit tøj. Det er et kæmpe rod, men jeg skal have det gjort, inden jeg flytter. Så jeg håber virkelig, at det er noget, jeg kan komme i bund med. Ellers så må det jo bare blive ved med at blive udskudt, så man kommer i gang med. Det er virkelig, virkelig svært. Og så laver man den der med at sætte ting til salg og alt muligt. Men det er virkelig noget bøvl, synes jeg.
0: Det er, ja. Det er noget bøvl. Altså.
1: Jeg relaterer så meget.
0: Jeg tror,
1: det er sådan noget, der aldrig bliver færdigt.
0: Og Vinted har heldigvis hjulpet lidt på min, vil jeg sige.
1: Ja,
0: det er, altså, min bedre halvdel siger til mig, hvis du køber noget, skal du også af med noget.
1: Jamen det...
0: Er du sådan hård?
1: Jeg er lidt... Men jeg er meget knyttet til mine ting. Nå, videre. Jane, hun skriver, at opvostre mine børn.
0: Hun er nok også knyttet til sine børn. Og til sidst er det Per, der fortæller udvidelsen af Aarhusvej. Jeg gætter på, det er Aarhusvej i Randers, som ja. Jo har skulle haft nogle flere spor, og der er nogle... Det er nok kommunen, der har det projekt, må man sige.
1: Ja, den sender vi lige videre.
0: Tak for at være med.
4: Du lytter til Morgenkammeraterne.
5: Morgenkammeraterne.
4: På ABC.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionshospitalet Randers har modtaget Randers Kommunes CSR-certifikat. Certifikatet får det lokale hospital for at tage socialt ansvar på arbejdsmarkedet. CSR står for Corporate Social Responsibility, og i år er det fjerde gang, at Regionshospitalet får tildelt certifikatet fra kommunen. Regionshospitalet er i gang med at ansætte endnu en medarbejder i en CSR-stilling, så det samlede antal CSR-ansættelser kommer op på 11. Medarbejderne i Randers er typisk ansat på særlige vilkår og arbejder under 18 timer om ugen. Hospitalet har desuden flere medarbejdere ansat i flexjob. Danmark, Grønland og USA underskrev i går en ny forsvarsaftale, men nu skal den grønlandske befolkning genopbygge tilliden til USA, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Han kalder aftalen for historisk og fortæller, at grønlænderne nu kan sænke skuldrene. Statsminister Mette Frederiksen understreger, at den nye aftale er juridisk bindende og god for alle tre lande. Regeringen og socialminister Monica Rubin har valgt at ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet. Det skyldes, at regeringen ønsker at stå frit til at gennemføre ny politik. Ifølge ministeren vil man i stedet arbejde på grundlæggende ændringer, der bygger på mere tillid og struktur for borgerne. Beslutningen møder dog kritik. På X skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra aftalen. Hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og mindre valgfrihed.
2: Tak for det, Dan. Hvad så med vejret denne onsdag? Nu skal du høre. For det har altså været to ganske lune dage, må man sige. Og i dag, jamen, det er lune temperatur, men solen kommer ikke rigtig helt til at følge med. Først på dagen, dis og tåge. Ellers en dag med regn sidst på eftermiddag. Udbredt regn, der kan være ret kraftig med torden. Temperatur op til 18 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 13 grader.
3: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
4: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligcenter Nordjurs præsenterer vi her en af ildsjælene.
6: Jakob Mikkelsen fra Café Grenaa.
7: Vi har en god stemning. Vi laver meget sjov. Det er så dejligt med det gode mad, vi laver. Det er også hyggeligt at være ude i caféen og møde de forskellige mennesker, fordi vi er også en social café jo. Så sidder vi og hygger os lidt, og så taler vi lidt om tingene.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
8: Pavillonen i Grenaa præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Absurd. Augusta Schackinger, Calbi og Mægtes. Der er også koncert med Electric Guitars, Rimor og mange flere. Tjek pavillonen.dk.
9: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
10: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
11: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Lad os bare holde en lille fest i radioen på en Hold Mit Tempo.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Morgenboostet er ofte inspireret af, når der er godt nyt for den her verden. Man skal stå op med en dag, til en dag nok nærmere, og have en følelse af, det skal nok gå det hele. Det skal nok blive godt. Forestil dig lige, at du sidder på ryggen af en elefant. Du leder efter et næsehorn. Og lige pludselig stopper alle elefanter, fordi foran elefanten ligger der nu en tiger og sover. Det kunne godt lyde som sådan en Disney-film, men det er noget, der skete for nyligt i Nepal. Tigeren vågner, kigger lidt på dem, lunder stille og roligt videre. Det er ikke fordi, det er en tiger, der er tam. Den er ikke bare taget for cirkus. Det her er en positiv ting. Der er flere og flere tiger, som kan ligge og fylde det hele i Nepal. Hvis man bare lige ser 16 år tilbage. 121 tiger. I dag 429. Kæmpe succes for naturen, ikke? Men du hørte jo godt, at den ligger bare og fylder. Fordi det her er jo det er en problem, tiger. Den kender ikke reglerne. Og det gør dyr generelt ikke. De ved jo ikke, hvor der er en nationalpark. Det bevæger sig bare nogle gange tættere på mennesker og andre dyr og så videre. Så det er en udfordring. Man kan godt have problembørn, men i Nepal har problem tiger. Så selvom at de ikke nødvendigvis angriber, så er de draget af, at de gerne vil tæt på mennesker. Så WWF er ude at sige, husk nu på, en tiger ved ikke, den står i vejen. Den ved ikke, der er en konflikt. Den gør bare det, en tiger gør. Den jager, og den er ikke en morder. Og hele snakken her omkring at være et problem tiger, får mig hele tiden til at sætte det perspektiv til, hvis vi sagde det samme om ulve i Danmark. Husk nu på, en ulv er en jæger, ikke en morder. Så der er bare noget, der siger mig, at den var altså ikke gået Herning. Altså som i, den var slet ikke gået Herning. Jeg tror faktisk, hvis man bare spørger en eller anden tilfældig i Herning, så vil de sige...
2: Randene i gaderne, det holder simpelthen ikke. Danmark er ikke et land, der er indrettet til ulve på nogen som helst måde.
0: Ja, det er fint, det er fint, det er godt. Det var morgenboostet. Nepal, det går altså frem for tieren, også selvom den er lidt en drillepind. Drillepind. Det skal vi bruge om ulve. Ej, så var der en ulv, der kom ind i min børnehave. Det er en drillepind, det er en drillepind. Alpaka, fluid spin. Alle sammen på ABC.

0: Parker fra albumet Vild Ungdom, Fluid Spin. Snart så er der altså Parken, de indtager. Du kan varme op til koncerten ved at høre en podcast, hvor morgenkammeraterne tidligere i år snakkede med Apaka, og jeg er musikforelsket i Rumle, Bertram, Noah og Bertil, fordi de kommer med en energi, hvor man bare kan mærke, det her er, det er Vild Ungdom. De er helt kompromilløse. De er bare klar til at give den fuld smadre. Jeg elsker det. Elsker Apaka. På vej er Berg. Hvem er det, der græder nu? Det samme er Dan Jensen med nyhedsopdatering om 12 minutter.
1: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den op.
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
22: Kom nu, så kør du!
23: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
22: Kom nu!
23: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Der
0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Du lytter til ABC.
2: ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionshospitalet Randers har modtaget Randers Kommunes CSR-certifikat. Certifikatet får det lokale hospital for at tage socialt ansvar på arbejdsmarkedet. CSR står for Corporate Social Responsibility, og i år er det fjerde gang, at Regionshospitalet får tildelt certifikatet fra kommunen. Regionshospitalet er i gang med at ansætte endnu en medarbejder i en CSR-stilling, så det samlede antal CSR-ansættelser kommer op på 11. Medarbejderne i Randers er typisk ansat på særlige vilkår og arbejder under 18 timer om ugen. Hospitalet har desuden flere medarbejdere ansat i fleksjob. Danmark, Grønland og USA underskrev i går en ny forsvarsaftale, men nu skal den grønlandske befolkning genopbygge tilliden til USA, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Han kalder aftalen for historisk og fortæller, at grønlænderne nu kan sænke skuldrene. Statsminister Mette Frederiksen understreger, at den nye aftale er juridisk bindende og god for alle tre lande. Regeringen og socialminister Monica Rubin har valgt at ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet. Det skyldes, at regeringen ønsker at stå frit til at gennemføre ny politik. Ifølge ministeren vil man i stedet arbejde på grundlæggende ændringer, der bygger på mere tillid og struktur for borgerne. Beslutningen møder dog kritik. På X skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra aftalen. Hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og mindre valgfrihed.
2: På vej her, Ariana Grande. Hey, that I made you love me. Hvis du har savnet regnvejret, det har været 2 smukke dage med masser af sol, så kan jeg fortælle dig, at det er en rigtig regnværsdag i dag. Dis og tog til at starte med, men ellers lidt regn sidst på eftermiddagen. Udbredt regn, som kan være ret kraftig en dag også med torden. Temperatur op til 18 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers. 14 grader altså. Let's go,
3: go, go down. Vi er Radio ABC. Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Ariana Grande, 5:07 med Hey That I Made You Love Me.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen.
0: Så kigger vi på det, som vores kollegaer kalder for en vippedag.
3: En vippedag?
0: Det er nu, det vender. Fra man har sagt, ej, det var en dejlig weekend, til at kigge frem til den næste, den kommende.
3: Mm.
0: Og i den forbindelse, så vil jeg gerne hjælpe dig. Du skal have en Instagram-feed, der er endnu bedre.
3: Okay.
0: Hvor meget følger du, som er som er indhold, som er madind, altså content, food content?
3: Jamen, det følger jeg, det kan jeg godt lide.
0: Ja.
3: Det følger jeg rimelig meget om.
0: Sådan anmeldelser, eller nogen, der laver mad?
3: Nej,
0: eller?
3: Sådan nogle sådan kort videoer, folk lige bækser noget lækkert sammen.
0: Ja. Du skal have lov til at møde ham her.
4: Hey, piggies. Hola, piggies. Get over here. Hola, cochinitos.
5: Oh, hi, piggies.
4: Konnichiwa. Kabuto-chan. Hey, piggies. This is Ham Smith here, reporting live from Tokyo.
3: Hvad var det?
0: Det er Ham Smith. Altså, Grisesmith.
3: Grisesmith?
0: Ved du, hvem det er?
3: Nej, overhovedet ikke.
0: Det er sangeren Sam Smith, der har en Instagram og en TikTok.
3: Jeg synes nok, det lød bekendt lidt, den stemme.
0: Hvor han anmelder mad.
3: Nej!
0: Så er han ude at spise alt muligt. Og så kalder han sig for Ham Smith.
3: Nej, hvor er det fedt.
0: Og så er han ude at handle, og nogle gange er det mad, og nogle gange er det drikkevarer. For eksempel her skal du høre, hvor han finder en flaske vin.
4: Oh my gosh, I love sake. Drunken Whale, that's me. That's my drag name.
0: Så han finder en flaske, der hedder Drunken Whale, og siger, at det er hans dragnavn. Og så altså, den er sådan helt klassisk TikTok-agtig, klippet hurtigt, så der er masser af sådan nogle lyd her.
4: Follow me.
0: Han laver sådan en show med, at han er Ham Smith, altså en gris.
3: Ej, det, jeg føler, jeg er gået glip af noget i mit liv. Det her, det er en perle.
0: Det er det. Og jeg tror, han ved også godt, at det kan være, at musikkarrieren ikke lige helt er sådan i den helt store liga. Så kan han jo bare smage på en sandwich.
4: Oh, wow. This looks incredible. She's gonna be a messy bitch. I can tell. Mmm. Oh, that's so good.
0: Du kan høre viben, ikke?
3: Jo, helt vildt. Jeg elsker det. Altså, er det sådan nogle små taste-test-agtige?
0: Ja, sådan en blanding. Og så er det sådan en kommentar, og han er i Mexico City, og han er i Tokyo, og han er i London, okay. Og han er i Manchester. Han er alle mulige steder. Ej, han er fantastisk. Altså, det er kæmpe, kæmpe klasse. Og så har han det der med, at han slutter alle sine videoer af ved at sige ordet served.
4: Served.
0: Og så ved man, at han er færdig, ikke?
3: Ej, hvor er det fuldstændig genialt, det her.
0: Mm. Så Ham Smith.
3: Ham Smith.
0: Ham Smith.
3: Noteret.
0: Ja.
3: Det skal jeg hjem og gøre.
0: Og det er altså både på TikTok og Instagram. Kæmpe anbefaling herfra.
6: Mad

0: Det var Sam Smith med Diamonds, og klokken den er 11 minutter over 7. Du lytter til ABC.
1: Er du sikker på, at det var Sam Smith?
0: Ham Smith, måske?
2: Følg med.
1: Det er så et vildt Instagram, han har. Du skal ind og følge den, det
0: kan. Ja, det skal jeg.
1: Inden af for længe, så er der en lille historie til Lærke, eller til mig fra dig.
0: Ja.
1: Og jeg kan forstå, at det er noget dyrenyt.
0: Jamen, vi skal snakke om superkræfter. Vaskeægte superhelte i dyreverdenen.
1: Ej, hvor bliver det spændende. Mm.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få den op.
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
4: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension.

0: I Jylland med ingen andre end Albert Heath og Darlin.
1: Jeg har taget dyrenyt med i dag.
0: Sådan.
1: Fordi de der dyr, de fascinerer mig altså gang på gang. Og lige nu så er der ved at blive lavet en undersøgelse om rejer, de kan vaccinere sig selv.
0: Jeg stopper musikken. Hvor har du fået det? Hvad læser du, Lærke?
1: Altså, at rejer kan vaccinere sig selv. Det er en kæmpe undersøgelse, der er i gang med en masse danske forskere. Fordi rejer var ikke nogen... Man troede ikke, de kunne vaccinere sig selv, men det kan de så.
0: Og hvad har det så inspireret dig til?
1: Jamen, det er fordi, dyr er så seje. Og vi tænker tit, at superkræfter, det er noget, der findes i fantasiverdenen.
0: Mm.
1: Men nej. Der findes så mange superhelte i vores ægte natur. Så jeg har lige lavet en lille samling.
0: Jeg er klar til at tage imod.
1: Den første, det er bombarderbillen.
0: Hæ?
1: Bombarderbillen er ikke mere end 7-10 millimeter. Og så er den meget sjælden og lever kun i det sydlige Bornholm. Om dagen så gemmer den sig, men når det bliver nat, så jager den. Og hvis man nærmer sig den her lille bille, så skal man have frygt i øjnene.
0: Hvorfor?
1: For den vender røven til.
0: Ej.
1: Og så ud af bagenden, der kaster den en flammekaster med kogende giftige kemikalier og fuldstændig smadrer sin fjende. Det er ikke løgn. Det er ikke noget, jeg har fundet på.
2: Den er flammekaster, giftig flammekaster i røven.
1: Ja.
2: Ud af røven nok nærmere.
1: Ja, sådan cirka.
0: Okay, god start, vil jeg sige.
1: Ja, det var den første. Den næste, det er pistolrejen. Pistolrejen er en lille, lyserød reje, cirka på størrelse med din finger.
0: Ja.
1: Og så tænker man, nemt bytte, ikke?
0: Ja.
1: Nej. Fordi langt under vandoverfladen, så gemmer den sig i små sprækker og bag ting. Og så klapper den med sin klo så hårdt og hurtigt, at den laver en trykbølge, der lammer og dræber dens bytte eller dens fjende på stedet. Den har altså bare lige sådan en hurtig håndpistol, den kan trække.
0: Fuck.
1: Den vildeste cowboy under vandet.
0: Fuck, hvor er det vildt.
1: Jeg er fuldstændig vildt med det.
0: Hvad, altså, er listen længere, eller hvad?
1: Ja, ja. Vi har lige den sidste, og det her er nok min yndlings, fordi det er noget, jeg tit gerne har ville kunne gøre. Hvis jeg er stresset, træt, synes verden er svær og lider noget lort, så tænker jeg, hvis bare man kunne gå tilbage til børnehaven. Den gang, hvor alting var simpelt, og problemerne var mindre. Og den er på størrelse med en lille fingernegl.
0: Det er meget små alle sammen.
1: Den udødelige vandmand.
0: Ja.
1: Fordi hvis den bliver stresset, så starter den bare forfra. Så tænker den, vi prøver igen.
0: Nej.
1: Og så omdanner den sine egne celler til ungdomsceller. Og vender hele aldersprocessen.
0: Er der nogen, der tager noter på den vandmand der?
1: Og jeg finder ikke det her på.
0: Nej.
1: You can't make this

0: Op. Det er real. Den her lille dyr, den kan leve for evigt i princippet.
1: Altså, Volbeat for evigt handler om en udødelig vandmand?
0: Det tror jeg.
1: Wow.
0: 100%. Og så har vi jo mennesket. Vi har evnen til at tro, at vi er bedre end alle andre. Og som Christoffer også så tydeligt har vist for nyligt, så når vi tager han kampen op mod en hugorm. Og der viser det jo tydeligt, at vi kan ingenting sammen med
1: altså
0: dyr.
1: Overhovedet ikke.
0: Overhovedet ikke.
1: For filen, altså. Lærke, det er altid inspirerende. Jeg bliver sådan lidt... jeg har taget noter på en bil, der kan skyde flamme ud af røven. En rej, der har en pistol, og en udødelig vandmand. Fantastisk indslag, det her.

0: Slater med Dance. Dans til Radio ABC. En mand, som sjældent danser, men altid er klar til at give dig det seneste fra ind- og udland. Det er Dan Jensen, der er kommet ind. Dan, jeg håber, du er klar. Det er tid til at sende den videre. Nu er det tid til ABC-nyhederne.
1: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Regionshospitalet Randers har modtaget Randers Kommunes CSR-certifikat. Certifikatet får det lokale hospital for at tage socialt ansvar på arbejdsmarkedet. CSR står for Corporate Social Responsibility, og i år er det fjerde gang, at Regionshospitalet får tildelt certifikatet fra kommunen. Regionshospitalet er i gang med at ansætte endnu en medarbejder i en CSR-stilling, så det samlede antal CSR-ansættelser kommer op på 11. Medarbejderne i Randers er typisk ansat på særlige vilkår og arbejder under 18 timer om ugen. Hospitalet har desuden flere medarbejdere ansat i fleksjob. Danmark, Grønland og USA underskrev i går en ny forsvarsaftale, men nu skal den grønlandske befolkning genopbygge tilliden til USA, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Han kalder aftalen for historisk og fortæller, at grønlænderne nu kan sænke skuldrene. Statsminister Mette Frederiksen understreger, at den nye aftale er juridisk bindende og god for alle tre lande. Regeringen og socialminister Monica Rubin har valgt at ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet. Det skyldes, at regeringen ønsker at stå frit til at gennemføre ny politik. Ifølge ministeren vil man i stedet arbejde på grundlæggende ændringer, der bygger på mere tillid og struktur for borgerne. Beslutningen møder dog kritik. På X skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra aftalen. Hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og mindre valgfrihed.
0: Dagen er færdig. Jeg kan fortælle, hvordan vejret bliver i dag. Det bliver en gråvejrsdag, må man sige. Det bliver med regn og mere regn udbredt i løbet af eftermiddagen. Så meget, det kan være med torden i dag. Temperatur op til 18 grader. Og lige nu Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 14 grader. Om lidt har morgenkammeraterne brug for din hjælp. Vi præsenterer altid et spørgsmål. Og i dag så er det med det fantastiske tema. Hvad får dig automatisk til at respektere et andet menneske? Jeg vil gerne respektere dig og siger, når jeg er tilbage, så er det med Stella Lefty på Boston. Hæng på!
3: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
6: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
7: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
8: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
7: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
8: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
9: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligrådet Syddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene. Gitte fra De Blå Spejder i Balle.
10: Jeg er frivillig, fordi det at gøre en forskel, være en del af et fællesskab, være sammen og værne om naturen, synes jeg er vigtigt. Og lyden af glade børn.
9: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
11: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
12: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
13: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Aflever dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
15: Here we go.
16: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC. On a train.

0: sangen Boston. Morgenkammeraterne, som altid er klar til at sige, skal vi ikke lige blive klogere på hinanden? Er du klar, Lærke?
1: Ja.
0: Jeg synes altid, altså, det er jo en god intro. Altid blive klogere på hinanden, ja. Når det handler om, når det handler om praktikanten, ikke? Sådan, hvordan? Skal vi ikke lige blive klogere på dagens tema?
2: Dagens tema.
0: Hvad får dig automatisk til at respektere et andet menneske?
1: Hvad gør det med dig?
0: Jeg synes, at mennesker, der... det lyder vildt at sige. Ikke prioriterer sig selv.
1: Hvad?
0: Sagt på en anden måde. De prioriterer fællesskabet. De forstår, det handler ikke kun om mig.
1: Ja, den er jeg meget enig i.
0: Og det er fordi, jeg sådan, i går, hvor jeg er ude at køre, meget tæt trafik, mange mennesker. Og jeg elsker dem, der sådan holder tilbage. Jeg ved godt, der er mange biler bag mig, men den her person har måske holdt i lang tid for at komme til venstre. Mm. Og jeg ved godt, at det hele det bliver umuligt, fordi der er gang i fyreoptenstrafikken. Der bliver jeg glad, der tænker, jeg ved ikke, hvem du er. Jeg ved, at du kører en Volvo. Jeg har respekt for dig.
1: Mm.
0: Har du også noget, du vil bidrage med, som får dig til at tænke, respekt?
1: Lidt det samme. Du også, når folk, de sådan smiler eller vinker til folk. Altså, det kan både være i bilen, man lige laver den der, kom over, eller sådan, hej.
0: Ja.
1: Eller i offentligheden.
0: Ja.
1: Det synes jeg er fedt. Så bliver jeg sådan her, okay, vi er venner.
0: Sådan, at man lige anerkender, sådan, du er i rummet. Jeg har altid troet, det sådan var sådan, ikke en særlig dansk ting, faktisk. Altså, jeg synes altid, når jeg har været udlandet, specielt Sydeuropa, så synes jeg, der er nemmere til, at folk interagerer med hinanden.
1: Mm, det er
0: rigtigt. Og jeg synes, vi er lidt reserveret i Danmark. Mm. Men det er da dejligt, at de findes, de typer. Skal vi lige tage fat i Pernille, som du har fanget ude ved ventesalen her ved Randers Station, hvor vi jo har lokation for ABC. Hun siger det her.
3: Jamen, jeg synes, hvis man sådan ser det gode i alle mennesker og har en indstilling om, at man gerne vil hjælpe andre. Nu har nogle veninder, som de bare vokset op med at hjælpe folk, der har haft det svært i livet, for eksempel omkring alkoholmisbrug. Der har de ligesom bare inddraget dem i deres familie, og det har jeg bare kæmpe respekt for, at der er nogen, der gør og ser dem som lige mennesker.
0: Jeg glæder mig til at høre alle de fine historier. Mm. Også nogle gange nogle korte beskeder. Vær med 28, 36, 12, 12. Det skal nok blive super hyggeligt. Hvad får dig automatisk til at respektere et andet menneske? Er temaet hos Morgenkammeraterne lige nu.

0: Morgen, kammeraterne. Præsenterer spørgsmålet. Hvad får dig automatisk til at respektere et andet menneske? Husk at også lidt med lidt senere i programmet, når der er konkurrence. ABC Bullseye lidt efter kl. 8.
1: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

0: Tate McKay med Just Keep Watching.
1: Og nu med spørgsmålet, hvad får dig automatisk til at respektere et andet menneske? Tak for alle jeres beskeder. Det bliver rigtig optur at høre radioen, kan fortælle, for der er rigtig, rigtig mange gode inputs derude.
0: Det er der. Og den første, det er Nikolaj, han har skrevet. En person, der har 75 ting i indkøbsvognen, og så lige er venlig til at lade en anden komme foran, hvis jeg for eksempel kun har to varer. Det er altså respektfuldt.
1: Ja,
0: og jeg er så enig i den her.
1: Yes. Yes, god yes, stil. Yes. Det er, jeg er så bare farvet, hvis man så kun skal have to ting. Så jeg skal også lave nogle smøg, og jeg skal også lave nogle piller. Ja. Og, okay, så var det ikke. Det er måske bare mig, der er smålig. Jan, han siger, at respekten er gensidig. Det er vigtigt. Altså, hvis man har respekt for den anden menneske, at den anden også indikerer, at han også eller hun respekterer dig.
0: Jamen, det er også lidt sådan, okay, så du respekterer kun nogen, hvis de respekterer dig. Hvordan starter den så?
1: Du starter.
0: Så har jeg mødt Signe på Randers Station, og hun vil også lige sige noget.
2: Folk, der sådan er antidømmende og bare er smilende, sådan der smiler til alle folk på gaden, og ja, glade mennesker og gode helt ind i knoglerne, og bare nogen, der ikke dømmer andre. Mm-hmm. Og især den der med, at man ikke, ikke tænker på, hvad andre folk tænker. Det må nok ikke være en af de største, der med at have respekt for andre.
1: Jeg synes, der er noget, der går igen. Altså, det er kun dejligt at høre alle de beskeder, der er kommet. Kasper siger, hvis de yder en ekstra indsats, taler pænt og viser respekt. Åh, respekt, respekt, respekt, respekt. Det kommer hele tiden.
0: Godt brølt. Så er der Joanna. Hun skriver høflighed og ærlighed. Ja. Yeah.
1: Sådan.
0: Det er jo rigtigt.
1: Og så kan vi også lige tage fat i Lærke. Undskyld, tage fat i Hjalte, som siger det her.
3: At stå op for sig selv, hvis der er nogen, der kommer ind til dem, eller nedgør dem, eller et eller andet. Og så stå op for sig selv, og stå op for sin mening og sådan noget. Hvis jeg synes noget er irriterende, så siger de det højt. Det vil jeg sige er sådan det sejeste, man kan gøre.
0: Er det noget, du har en situation på, hvor det skete?
3: En af mine gamle venner fra min gamle skole, han blev mobbet rigtig, rigtig meget. Og så en anden dag var der nogen, der kom hen og tog nogle af hans ting, faktisk. Hvor han endte med bare at rejse sig op, tage det tilbage, og sådan, jeg tror, han skældte dem sådan ud, men de tog det ikke så meget til sig, men han prøvede, og han gjorde faktisk noget ved det.
1: Og det smitter også andre, når man tør at sige fra højt, ikke? Også selvom at man godt ved, at effekten måske ikke altid er der. Lad os tage endnu en besked denne gang. Så er det fra Sara, som siger, at de siger tingene, som de er, ikke pakker noget ind, og samtidig gør det på en ordentlig måde med respekt for, at man måske har en anden holdning. Det er vigtigt. Det er mega vigtigt, det sidste, synes jeg.
0: Ja. Også det der med at sige tingene, som de er.
1: Ja.
0: Ikke pakke noget ind. Så er der Anita, hun skriver, ordentlighed, prik, prik, prik. Både i sprog og adfærd. Man skal være et godt menneske, ikke bare god til det, man laver.
1: Sådan.
0: Det er rigtigt.
1: Så er der en besked fra Frank, der slutter det hele af, og det er, at respekt for det andet menneske er, når de trækker en AGF-trøje over hovedet. Stolte som få. Kom så, de vi.
0: Så er der bare, bum, respekt.
1: Men man skal bare ikke lige sige noget til dem omkring, hvordan det går i Superligaen i øjeblikket, fordi de vandt jo sidste år, ikke? Nu er de 11 ud af 12.
0: Ja, det taler vi ikke om.
1: Går helvedes til. Tak for at være med. Respekt for alle. Det var altså morgenkammeraterne, der præsenterede, hvad får dig automatisk til at respektere et andet menneske.
4: Det her

0: bar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, får sjov, sjov,

0: til prisen. Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af

0: til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: I morgen samles omkring 250 frivillige og gæster til fest i kulturhuset Kolin Plus. Her vil Syddjurs Kommune hylde indsatsen for de mange frivillige, som hver dag året rundt gør Syddjurs til et helt særligt sted at bo og leve. Festaftenen byder blandt andet på musik, fællesspisning og historier fra hverdagen som frivillig. Med frivilligfesten i Kolin skal Syddjurs Kommune også uddele 5 priser. Det er priser inden for fritid, kultur, sundhed, unge samt frivilligprisen for socialt arbejde. Regeringen indfører nu et midlertidigt stop for udvidelser og nye konventionelle svineproduktioner. Fra i dag er det dermed slut med at få tilladelse til at bygge nye svinestalde. Stoppet gælder de næste 12 måneder. Det sker for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Regeringen afsætter 500 millioner kroner frem mod 2030 for at redde skoler fra at lukke. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Initiativet er en håndsrækning til økonomisk pressede kommuner, især i landdistrikterne. Siden 2007 er over 300 folkeskoler nemlig blevet nedlagt. Det er fortsat op til kommunerne at vurdere, om der er elever nok til at bevare en skole. Men økonomien skal ikke i sig selv være årsag til en lukning, understreger ministeren. Pengene bliver en del af den kommende finanslov. Flere danske aviser kalder Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark for historisk og et diplomatisk mesterstykke. Berlingske fremhæver det vedholdende diplomati, mens Politikken roser aftalen for at sikre Grønlands territoriale integritet. Kristeligt Dagblad er også positiv, men aviserne understreger, at aftalen indebærer risici, så længe Donald Trump er præsident.
2: Selvfølgelig er det sådan med Donald Trump. I dag, det starter med lidt dis og tåge, ellers en regnværsdag, som sidst på eftermiddagen kan være ret voldsom med torden. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Og nu, Æbeltoft og Greno 13, Maja Randers 14 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150

0: Ej, hvor er det en god sang, hva' Lærke?
1: Helt vildt.
0: Har man lyst til at fløjte?
1: Nej, det gør man ikke.
0: Hvis man lød med i gårdagens program, så fandt vi ud af, at Lærke ikke fløjte. Kun du med Shin Mao 6 over 8.
2: ABC Bullseye. Bam rigtig, vind penge.
0: Og nu til et ægte fællesskab, kan man sige.
1: Det er blevet onsdag, og det betyder bullseye. Og efter buden i går, så er vi kommet en del tættere på, hvilket beløb det skal være.
0: Det hemmelige beløb, vil jeg mærke.
1: Ja, fordi lige nu så ligger beløbet mellem 7.575 og 8.237 kroner.
0: Det er spændende. Måske det er dig, som får lov til at lukke den i dag. Skriv bullseye dit navn til 28 36 12, så bliver du udvalgt. Jamen, så skal du komme et bud, og igen, der er ikke nogen hints, der er ikke nogen clues. Det er bare, hvad du tænker, der er det beløb, du kan vinde. Rammer du ved siden af, så får du altså en guide, som siger højere eller lavere. Rammer du dog den lige i numsen, som man siger, så vinder du hele beløbet.
1: Okay, Stefan, hvor mange kommentarer skal vi igennem i dag, før at der er en, der får den lige i øjet?
0: Ja, forhåbentlig bare én. Altså, jeg tænker bare sådan, det bliver bare os. Jeg tænker, at bullseye. Vi går efter, at det skal ske her hos morgenkammeraterne. Skriv bullseye dit navn, og så ind til ABC Hotline. Så kan det være, det er dig, der er med inden klokken 8:30. Så bullseye-konkurrencen er hermed startet.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Det var et ABC powerhit, Company Clean Bandit.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
2: Ah, det bliver godt nu, hva'?
0: Ah.
2: Nok snak. Alle sms'er. Altså, du sidder jo og tjekker vores indbakke her, når vi sådan tilfældig lige siger, det skal være dig, som vi ringer op, ikke?
0: Den brænder.
2: Den brænder. iPad'en er varm. Den er møj varm, kan jeg så sige. Tak for alle sms'erne. Nu skal vi altså bare lige åbne op, og Christine, det er dig, der er med her til morgen. Godmorgen, og hej!
3: Hej!
2: Hej! Du lyder sådan lidt overrasket. Hvem er det? Hvem ringer så tidligt til mig?
0: Hvordan spiser du? Hvad er din morgenmadsrutine?
3: Det er jo der, når jeg nok falder lidt i. Jeg spiser ikke morgenmad.
2: Slet ikke?
0: Spiser ikke morgenmad?
3: Ikke sådan rigtigt, nej.
2: Hvad er det første, du så indtager? Er det bare kaffe?
3: Ja.
2: Okay.
3: Allerhelst. Så lige her omkring klokken 10, når jeg møder ind. Nej, klokken 9, når jeg møder ind. Så lige en kop kaffe, men vel, det er bare rigtig godt at starte dagen på.
2: Ej, men jeg synes, vi skal begynde at tage en kamp med dig, Christine. Kaffe kan godt være nok i sig selv som morgenmad. Det kan godt være, at en ernæringsekspert, der siger, at vi skal dø hurtigere. Men det er bare for at sige, det synes jeg, vi skal kæmpe for, du og jeg.
3: Ja.
0: Jeg kæmper jeg imod.
3: Altså, jeg har jo læst et sted, at så længe man indtager er det mellem 4 og 6 kopper kaffe, så lever man længere.
2: Den tager vi meget
3: så,
2: gode med.
3: Det er den, jeg kører efter.
2: Ej. I stedet for, at folk render rundt og siger YOLO, så siger du, 4 kopper kaffe om dagen. Jeg siger det bare. Jeg kommer til at leve til at blive 104, altså. Christine, skal vi ikke lige have dig med i ABC Bullseye? Det er jo derfor, du faktisk har skrevet til os. Tak for at skrive Bullseye. Nu får du mulighed for at komme med dit bud. Hvad er taktikken?
3: Det ved jeg ikke. Jeg gik efter noget mavefornemmelse.
2: Ja.
3: Jeg sad lige og besluttede mig før, hvis at det var i ringen, så havde jeg et nummer.
2: Okay.
3: Fordi det gik i maven.
2: Ja, det er jo, mavefornemmelsen er jo den vigtigste.
0: Det er det.
2: Ja. Udover den siger mere kaffe. Så hvad er du kommet frem til?
3: Jeg hørte jeg lige sige det, og så tænkte jeg, nu ser jeg midt imellem, det var det ikke, men 8.112 kroner, det var bare sådan noget, der føltes rigtig godt ind i mig.
2: 8.112.
1: Lavere.
2: Vi skal altså lavere end det beløb, du.
3: Ja.
2: Christine, den gik ikke. Du har vundet rigtig mange penge, kan jeg sige, til kaffe, men det blev altså bare dig, der hjalp de andre, der skal være med i ABC Bullseye. Kan du ikke have en fantastisk dag, og tak, fordi du var med.
3: Ja, i lige på.
2: Tak.
0: Jeg går altså igen for, at vi lever kun af kaffe. Jeg dropper ikke min morgenmad.
2: Hvad har du fået til morgenmad i dag?
0: I dag har jeg fået skyr med chiagrød og blåbær og
2: Var den god? Smagte den godt så?
0: Nej, i dag var den faktisk virkelig dårlig.
2: Se, kaffe, den er svær at fuck op. Jeg siger det bare. Tak til Christine, super søde lytter. Hvis du drømmer dig til at vinde det hemmelige beløb, så er næste chance at løbe med efter klokken 10 hos Mega Nice. Du kan se budene, som vi har fået de sidste par dage, ind på vores hjemmeside, radioabc.dk. Morgen, kammerater. Med eller uden kaffe. Oliver og Casey, lad os bare gøre det til en optur onsdag. Sang hedder De Der Dage. Godmorgen.

0: Desperado fra Annika. Huntricks med Golden. Morgenkammeraterne er lige om lidt tilbage. Men først en nyhedsopdatering her fra Dan Jensen.
1: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
2: I morgen samles omkring 250 frivillige og gæster til fest i kulturhuset Kolin Plus. Her vil Syddjurs Kommune hylde indsatsen for de mange frivillige, som hver dag året rundt gør Syddjurs til et helt særligt sted at bo og leve. Festaftenen byder blandt andet på musik, fællesspisning og historier fra hverdagen som frivillig. Ved frivilligfesten i Kolin skal Syddjurs Kommune også uddele 5 priser. Det er priser inden for fritid, kultur, sundhed, unge samt frivilligprisen for socialt arbejde. Regeringen indfører nu et midlertidigt stop for udvidelser og nye konventionelle svineproduktioner. Fra i dag er det dermed slut med at få tilladelse til at bygge nye svinestalde. Stoppet gælder de næste 12 måneder. Det sker for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Regeringen afsætter 500 millioner kroner frem mod 2030 for at redde skoler fra at lukke. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Initiativet er en håndsrækning til økonomisk pressede kommuner, især i landdistrikterne. Siden 2007 er over 300 folkeskoler nemlig blevet nedlagt. Det er fortsat op til kommunerne at vurdere, om der er elever nok til at bevare en skole. Men økonomien skal ikke i sig selv være årsag til en lukning, understreger ministeren. Pengene bliver en del af den kommende finanslov. Flere danske aviser kalder Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark for historisk og et diplomatisk mesterstykke. Berlingske fremhæver det vedholdende diplomati, mens Politikken roser aftalen for at sikre Grønlands territoriale integritet. Kristeligt Dagblad er også positiv, men aviserne understreger, at aftalen indebærer risici, så længe Donald Trump er præsident.
0: En som dig på vej fra Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back og Adam. Og en som dig, som har brug for paraply, for det bliver nemlig en onsdag med, ja, til at starte med lidt diesel og tog, men ellers en dag med lidt regn til at starte med, men sidst på eftermiddagen mere udbredt regn, der kan være kraftig med torden en dag. Temperatur op til 18 grader, og lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 14 grader.
3: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
5: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
6: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
7: Hey, det er Per fra Greentel. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
8: Du er nummer 1 i køen.
7: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greentel til bare 79 kroner per måned. Nu skal jeg på PBX, så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
6: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket Randers præsenterer vi her en af ildsjælene. Steffen Sand fra Fødekæden Randers.
9: Jeg er frivillig, fordi jeg godt kan lide at have en funktion og gøre en forskel for byen og for de mennesker, der bor i den. Udover det synes jeg også, det er helt vildt fantastisk og inspirerende at få lov til at samarbejde med andre ildsjæle, som også brænder for at gøre en forskel.
6: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
10: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
11: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Det her er Radio ABC.
14: ABC.

0: tilbage.
1: En som dig med Rune Rask Hampenberg. Det er Morgenkammeraterne her. Og med kort øjeblik, så et lille klip, der er med supermodellen Nina Agdal. Ved du, om det er?
2: Nej.
1: Nej. Hun er gift med Logan Paul.
2: Okay.
1: En af verdens største streamer, Pokémon entusiast, wrestler med mere. Han har et sygt CV, ikke?
2: Det har han.
1: Han bliver jo spurgt, hvordan han kan bevise, at hans hustru er fra Danmark. Og der kommer noget sindssygt på bordet, som jeg vil sige,
2: okay.
1: som involverer to personer.
2: Okay.
1: Som man bare kan præsentere, og så vil alle sige, ah, okay, du er fra Danmark. Okay, godt, jeg ved, hvad du mener.
2: Jeg glæder mig.
1: Mm.
2: Det lyder spændende.
1: Ja. Jeg kan sige så meget, det er ikke Nick og Jay. Det er også to personer. De er her i radioen med KBH.

0: Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: Med Stefan og Lærke.
2: Tak for at være med. Tak for at være en del af kammeratskabet. Lærke.
3: Ja.
2: Jeg har spurgt dig jo lige om, hvordan man kan bevise over for andre, at man er dansker. Hvordan kan du bevise for mig, at du er dansker?
3: Jamen, det ved jeg godt. Det er, hvis man er i offentligheden.
2: Ja.
3: Især i bussen, men generelt i offentligheden, når man får øjenkontakt med et andet menneske. Mm. Hvis øjenkontakten varer i mere end et millisekund, så kigger
2: syge.
3: Jeg væk.
2: De er syge hoved. Så er de ikke dansker, nej. Ja. Det er rigtigt. Vi hader det. Det skal simpelthen ikke bede om.
3: Nej, det skal vi ikke bede om.
2: Nej.
3: Ikke kigge på hinanden.
2: Det er sjovt, når vi snakker om, så får jeg øjenkontakt med hinanden. Åh, det skal jeg faktisk ikke have. Nu skal du høre Logan Paul, super streamer, YouTube-stjerne med mere. Han er gift med Nina Agdal, hun dansker. Supermodel, kan jeg sige. Og hun skal sådan, eller han bliver spurgt, om han kan bevise sådan lidt, at han ved, at hans hustru er fra Danmark.
3: Mm-hmm.
2: Prøv lige at lytte med her.
4: Oh, prove that you're Danish.
5: Well, I've taught you something, a very important Danish television show that I grew up with. Do you recall?
4: Yeah, there's two of them. Bumse equally.
5: What?
4: Bumse equally.
2: Kan du høre det?
3: Bumse equally.
2: Nej, du er tæt, du
3: Nå, bamse og kylling!
4: Bamse og kylling. Bamse og kylling.
2: Han siger jo bamse i kylling først, og så er sådan, at det er den film skal vi ikke se. Men bamse og kylling?
4: Bamse og kylling.
2: Så bamse og kylling?
3: Ej, jeg tror på hende.
2: Er det ikke rigtigt?
3: Jo.
2: Prøv at høre, er du fra Danmark?
3: Det er det danskeste.
2: Et sted derude, der sidder Logan Paul og viber til regnvejrssang. Han kan faktisk også tage en lille smule dansk.
3: Kan han?
2: Ja. Så jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er nogen danske virksomheder, der har sagt, vi skal have Logan Paul til Danmark.
3: Ja, det kunne blive et vildt mashup.
2: Bamser kylling. Altså, det ved du også godt. Din bedre halvdel har nogle norske relationer, min har nogle finske relationer. Der er nogle interne ting, hvor man bare er nødt til at sige. Det er også et kærlighedssprog, at man ved lidt om den anden partners dobbelt nationalitet osv. Nå, Nick, vi skal videre. Det her, det er Lola Young.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Er du dum i hovedet, eller
21: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: I morgen samles omkring 250 frivillige og gæster til fest i kulturhuset Kolind Plus. Her vil Syddjurs Kommune hylde indsatsen for de mange frivillige, som hver dag året rundt gør Syddjurs til et helt særligt sted at bo og leve. Festaftenen byder blandt andet på musik, fællesspisning og historier fra hverdagen som frivillig. Med frivilligfesten i Kolind skal Syddjurs Kommune også uddele 5 priser. Det er priser inden for fritid, kultur, sundhed, unge samt frivilligprisen for socialt arbejde. Regeringen indfører nu et midlertidigt stop for udvidelser og nye konventionelle svineproduktioner. Fra i dag er det dermed slut med at få tilladelse til at bygge nye svinestalde. Stoppet gælder de næste 12 måneder. Det sker for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Regeringen afsætter 500 millioner kroner frem mod 2030 for at redde skoler fra at lukke. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Initiativet er en håndsrækning til økonomisk pressede kommuner, især i landdistrikterne. Siden 2007 er over 300 folkeskoler nemlig blevet nedlagt. Det er fortsat op til kommunerne at vurdere, om der er elever nok til at bevare en skole. Men økonomien skal ikke i sig selv være årsag til en lukning, understreger ministeren. Pengene bliver en del af den kommende finanslov. Flere danske aviser kalder Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark for historisk og et diplomatisk mesterstykke. Berlingske fremhæver det vedholdende diplomati, mens Politikken roser aftalen for at sikre Grønlands territoriale integritet. Kristeligt Dagblad er også positiv, men aviserne understreger, at aftalen indebærer risici, så længe Donald Trump er præsident.
2: En risici for regn. Yes, sådan bliver det i dag. Skyer hele dagen. Lidt regn til start med, men mere udbredt eftermiddagen kan være med torden en dag. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Og aktuel Ebeltoft og Greno, Maja 14, Randers 13 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Her var det Katse med ingen andre end Animal.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Ej, det bliver pis hver dag. Undskyld, jeg bander.
3: Gør det det?
0: Ja, det er sådan noget gårdvejr og regnvejr og torden og sådan noget. Jeg fik sagt tidligere i programmet, at det er værd at tage sin paraply med.
3: Ja.
0: Når det regner.
3: Ja.
0: Tager du paraplyen med?
3: Ja, jeg er ikke en paraply.
0: Nej, hvad gør du så?
3: Jeg går bare ud i regnen.
0: Jeg bemærker, at...
3: Altså, jeg har en regnjakke.
0: Ja.
3: Den kan jeg godt finde på.
0: Det gør jeg også. Det er også derfor, når man siger noget paraply. Ikke fordi jeg snakker om, det er en generationsting, men jeg tror statistisk, der er det ved at være meget få mennesker. Tendens til at sige, at det er pensionister, der har en paraply med.
3: Men nu vil jeg også lige sige, hvornår virker de der paraplyer? De virker jo ikke en skid. De er umulige at styre, og de blæser op, og de...
0: Altså, du kan selvfølgelig købe den i Harald Nyborg, ja. Den holder ikke særlig længe. Et lille pro-tip, og jeg ved godt, det er en stor paraply, man køber, ikke? De paraplyer, som golfspillere bruger.
3: Okay. Fordi
0: golfspillere er meget sådan noget i udstyr og sådan noget, ikke? De har sådan en paraply, der er en halv parasol. Og jeg siger dig, den kan
3: klare... Så kan man jo ikke holde den.
0: Ja, det kan du udmærke godt.
3: Nå?
0: Den er super stabil.
3: Jeg synes, skal man være stærk. Det er næsten en parasol, du ikke kan holde en parasol.
0: Jeg ved, du træner. Du er stærk nok, kan jeg fortælle dig.
3: Hva?
0: Det er bare for at sige, at hvis man ser en golfparaply til salg billigt, og man har lyst til at have en... det er jo langt ud, ikke? Så er det det, man skal gå efter.
3: Okay. Må jeg lige sige noget andet?
0: Altså?
3: Noget, jeg har tænkt over, det er, hvordan er det, at så snart det regner, så har alle regntøj på? Altså, det er som om folk lige sådan knipser, og så har de regntøj på. Hvorfor sker det?
0: Og dem, der render rundt uden taske, sådan, hvor har du fået den fra?
3: Ja.
0: Kommer den fra numsen, eller hvad?
3: Jeg forstår det ikke.
0: Nej. Prøv at høre. Det bliver en regnværsdag. Paraply eller ej. Tak for at være med.

0: albumet Verden er din, som udkom sidste uge. Lige nu storstreamer han bare med rigtig mange sange fra det her album. Ny musik fra Gilly sammen med Mille, den hedder Ikke Giv Slip.
1: Lige om lidt, så skal vi også snakke Taylor Swift, fordi der er noget spændende på vej. Jeg har nogle teorier og nogle konspirationsteorier.
0: Ja. Har du taget stagionspapirs hatten på?
1: Det er lige før, jeg burde.
0: Først, der er du lige igen, ikke? Og tager imod det her. Falder du, så falder jeg. Morgenkammeraterne med Top Gun og Gops.

0: I er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

0: Hugel, Alternate med Moving to the Sun. Jeg hedder Stefan.
1: Jeg hedder Lærke.
0: Og hvilken dejlig onsdag.
1: Det er det.
0: Har du mere dejligt til mig?
1: Jeg har en masse dejlige Taylor News.
0: Taylor Swift News?
1: Ja.
0: Okay.
1: Fordi på fredag, der skal man nok holde sig helt langt væk fra vejene. Fuldstændig.
0: Hvad?
1: Fordi der er en undersøgelse, der viser, at når Taylor Swift hun udgiver ny musik, så er der flere dødelige trafikuheld. Ja. Og på fredag, der kommer hun altså med en ny single, der hedder Patient Zero.
0: Apropos. Ej, hvor forfærdeligt. Ej.
1: Så...
0: Ej.
1: Pas på derude. Jeg
0: tør vi at spille den i radioen, Lærke, fordi at der er så mange, der lytter til Morgenkammeraterne i bil.
1: Ja.
0: Kammeraterne i bil.
1: Ja. Og der er nok også mange, der kommer til at lytte til en anden sang meget i dag. I Knew It, I Knew You, fordi den er jo

0: besynderlige, tilfældige ord. Hun siger nemlig, Saccharide Aries from the Vineyard, North or South.
1: Jeg forstår ikke, hvad du siger. Hvad?
0: Det var der mange Swifties, der sad i samme situation, og de er så gået helt amok på internettet.
1: Åh, selvfølgelig.
0: Konspirationsteorierne, de kører derudad. Og folk har så prøvet at analysere det her, de her mærkelige ord som et anagram, byttet rundt på bogstaverne. Og nu bliver det vildt, fordi det, de er kommet frem til, når de omarrangerer de her bogstaver, det er, at man kan sige, my first records re-record is out November 10. Ha, ha, ha, ha.
2: Ej vel.
0: Jo.
2: Jo, hvad?
0: Det er rigtigt. Altså, jeg ved jo ikke, om det er rigtigt. Men det er rigtigt, at de mærkelige ord, hun siger i den her serie, de kan sættes om til lige præcis det.
1: Jeg er forvirret. Nej, jeg er ikke forvirret, men jeg er sådan lidt... Der må have været en Swiftie, der har lavet det første gang, og var sådan lidt... Gud, Sudoku, hun går op. Ja. Jeg ved, hvad det er.
0: Nej! Der er en, der har siddet og altså flækket af grin op. Ah!
1: Så nyt, største... så album til november...
0: Måske. Og hvis der er det, altså måske det er tilfældighed, måske ikke, men hvis der kommer et nyt album til november, så skal man nok passe på.
1: Åh ja, så skal man gå ud og køre bil.
0: Så skal man ikke køre bil overhovedet den 10. november, fordi det bliver fuldstændig vanvittigt.
1: Jeg har aldrig troet, jeg skulle sige det her, men jeg tager et sats. Jeg spiller Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Ultra. Det var et kæmpe sommernummer. Åh, jeg kan huske dengang, der var plus 20 grader og solskinsvejr. Jeg skal ikke snakke for meget om det, hvis jeg kan godt mærke, så... Jeg vil ikke lade mig påvirke vejret. Regnvejr er også godt. Godt. Regnvejr er også godt. Yes, det kan det godt være. Christoffer ringer om natten, remixet af Joachim Emanuel. Morgenkammeraterne med et lille højdepunkt fra showet i dag. Hæng på.

0: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehus Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
1: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
2: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på Værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
3: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
2: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
1: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
4: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
1: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
4: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
5: Pavillon i Grenå præsenterer
6: stort flot program på gaden nu. Glæd dig til
5: Absurd, Augusta Schackinger,
6: Calbi
5: og Mekdes.
6: Der er også koncert med electric guitars, rimor og mange flere.
5: Tjek pavillon.dk.
7: Radio ABC støtter frivillig fredag. Og sammen med frivilligcenter Maja Fjord præsenterer vi her en af ildsjælene.
8: Ejner Sommer Arntoft fra Als Mandekor i Als.
9: Frivillighed for mig er at kunne give noget tilbage. Alle de oplevelser, som jeg har fået igennem min barndom og ungdom. Og som jeg gider nogen, som er frivillige. Ligesom en cyklus. Det kræver ikke mere end din tid.
7: Radio ABC støtter frivillig fredag.
10: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
11: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: har taget dyrenyt med i dag.
1: Sådan.
0: Fordi de der dyr, de fascinerer mig altså gang på gang. Og lige nu så er der ved at blive lavet en undersøgelse om rejer, de kan vaccinere sig selv.
1: Jeg stopper musikken. Hvor har du fået det? Hvad læser du, Lærke?
0: Altså, at rejer kan vaccinere sig selv. Det er en kæmpe undersøgelse, der er i gang med en masse danske forskere. Fordi rejer var ikke nogen... Man troede ikke, de kunne vaccinere sig selv, men det kan de så.
1: Og hvad har det så inspireret dig til?
0: Jamen, det er fordi, dyr er så seje. Og vi tænker tit, superkræfter, det er noget, der findes i fantasiverdenen.
1: Mm.
0: Men nej. Der findes så mange superhelte i vores ægte natur. Så jeg har lige lavet en lille samling.
1: Men jeg er klar til at tage imod.
0: Den første, det er bombarderbillen.
1: Hæ?
0: Bombarderbillen er ikke mere end 7-10 millimeter. Og så er den meget sjælden og lever kun i det sydlige Bornholm. Om dagen så gemmer den sig, men når det bliver nat, så jager den. Og hvis man nærmer sig den her lille bille, så skal man have frygt i øjnene.
1: Hvorfor?
0: For den vender røven til.
1: Ej.
0: Og så ud af bagenden, der kaster den en flammekaster med kogende giftige kemikalier. Og fuldstændig smadrer sin fjende. Det er ikke løgn. Det er ikke noget, jeg har fundet på.
2: Den er flammekaster, giftig flammekaster i røven.
0: Ja.
2: Ud af røven nok nærmere.
0: Ja, sådan cirka.
1: Okay, god start, vil jeg sige.
0: Ja, det var den første. Den næste, det er pistolregen. Pistolregen er en lille, lyserød reje, cirka på størrelse med din finger.
1: Ja.
0: Og så tænker man, nemt bytte, ikke?
1: Ja.
0: Nej. Fordi langt under vandoverfladen, så gemmer den sig i små sprækker og bag ting. Og så klapper den med sin klo så hårdt og hurtigt, at den laver en trykbølge, der lammer og dræber dens bytte eller dens fjende på stedet. Den har altså bare lige sådan en hurtig håndpistol, den kan trække.
1: Fuck.
0: Den vildeste cowboy under vandet.
1: Fuck, hvor er det vildt.
0: Jeg er fuldstændig vildt
1: med det. Er listen længere, eller hvad?
0: Ja. Vi har lige den sidste, og det her er nok min yndlings, fordi det er noget, jeg tit gerne har ville kunne gøre. Hvis jeg er stresset, træt, synes verden er svær og lider noget lort, så tænker jeg, hvis bare man kunne gå tilbage til børnehaven. Den gang, hvor alting var simpelt, og problemerne var mindre. Og den er på størrelse med en lille fingernegl.
1: Det er meget små alle sammen.
0: Den udødelige vandmand.
1: Ja.
0: Fordi hvis den bliver stresset, så starter den bare forfra. Så tænker den, vi prøver igen.
1: Nej.
0: Og så omdanner den sine egne celler til ungdomsceller. Og vender hele aldersprocessen.
1: Er der nogen, der tager noter på den vandmand der?
0: Og jeg finder ikke det her på.
1: Nej.
0: You can't make this up. Det er real. Den her lille dyr, den kan leve for evigt i princippet.
1: Altså, Volbeat for evigt handler om en udødelig vandmand?
0: Det tror jeg.
1: Wow.
0: 100%. Og så har vi jo mennesket. Vi har evnen til at tro, at vi er bedre end alle andre. Og som Christoffer også så tydeligt har vist for nyligt, så når vi tager han kampen op mod en hugorm.
3: Christoffer, jeg bliver sindssyg, hvis du tager den! Au! Satan!
0: Der viser det jo tydeligt, at vi kan ingenting samle ind
1: altså
0: med dyr.
1: Overhovedet ikke.
0: Overhovedet ikke.
1: For filen,
4: du lytter til Morgenkammeraterne på Radio ABC. ABC. ABC.

0: Ariana Grande på Hey, That I Made You Love You. Det har også været et Grande-program i dag, Lærke.
1: Det har det, vi har været rundt omkring.
0: Jeg elsker stadigvæk, at du vil få sagt noget omkring dyr, der for mig til at have sagt, vi skal have undersøgt den vandmand noget mere, eller hvorfor?
1: Nej, ja. Er der nogen, der skriver noter?
0: Er der nogen, der tager noter på den vandmand? En sætning, jeg ikke havde regnet med, at skulle komme ud af min mund i programmet i dag. Ja, det har så været super nice. Hvis man tænker, nice, mega nice, yes, det er Jørgen efter klokken 10, og hvis du lytter med i morgendagens program, så præsenterer vi blandt andet temaet.
1: Ja, der skal vi jo snakke lidt om døden. Vi skal snakke om, hvad tror du faktisk, der sker, når du dør?
0: Det er dark.
1: Det bliver dybt.
0: Men det er dejligt. Det
1: ind under huden på kammeraterne.
0: Yes, vi, det er et program, der favner bredt. Og måske også med ABC Bullseye. Det kan jo være, der bliver fundet vinder enten i ABC eftermiddag eller mega nice. Det er altså efter klokken 10, at det sker. Jamen, tjek ud. Lad batterierne lærke.

0: bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
16: Home-text.dk. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
19: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil let de prøve.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers bliver fyldt med dansk musik fra 23. oktober til 1. november, når byen deltager i den årlige Spil Dansk Uge. Der bliver blandt andet koncerter, fællessang og aktiviteter for børn, unge og voksne. Musikken kommer også ud på skoler, ældrecentre og andre fællesskaber. På programmet er blandt andre Shubidua 2.0, Randers Musikskoles kor og forskellige lokale musikaktører. Nogle arrangementer er gratis, mens andre kræver billet. I år fylder Spil Dansk i øvrigt 25 år. Danmarks Nationalbank forventer nu, at dansk økonomi vil vokse med 4% i år. Sådan lyder det i en ny prognose. Dermed opjusterer banken sin prognose fra marts, hvor forventningen var en vækst på 1,8% i BNP. Hvis man kæmper med senfølger efter et kræftforløb, bliver det nu nemmere at få den rette hjælp. Sundhedsstyrelsen har nemlig lavet nye retningslinjer. Dermed er der for første gang en klar rollefordeling mellem praktiserende læger, sygehuse og nye regionale senfølgeklinikker. Det skal hjælpe de op mod 60% af kræftpatienterne, der rammes af senfølger som smerter eller kronisk træthed. I en pressemeddelelse siger sundhedsminister Ida Auken, at patienterne ikke længere skal efterlades alene, efter de har overlevet en alvorlig sygdom. De sidste af de nye klinikker er klar til henvisninger her i efteråret.
2: Det sagde Dan Jensen, hvad i dag først stedvis skyet, eller undskyld, først stedvis diset, men ellers så står den på skydevær i dag med stedvis lidt regn, svag til en vind og temperatur mellem 15 og 18 grader. I øjeblikket er Ebeltoft på 16, Greno kun 14, Hadsund 16, og i Randers er der 15 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Alt på sit, darling, lille hus i Jylland. Klokken er passeret 10. Hej, Mette og Jørgen her. Velkommen til Mega Nice. Onsdag, så bliver det VIP-dag igen. Halvvejs mod weekenden, det er dejligt. Men det ændrer jo ikke ved det faktum, at vi er i gang med en ny omgang af Bullseye, og vi har stadigvæk ikke ramt plet endnu. Og det vil sige, at der jo altså stadigvæk er penge på højkant, så der kommer en ny chance, så du kan være med. Kom med et skud, så måske rammer du plet og render afsted med alle pengene. Det skal vi snakke mere om her lidt senere i programmet. Udover det, så kan jeg sige så meget, at der bliver blandt andet lidt musiksnak i dag. Vi skal lige tjekke sådan lidt op på hitlisterne. Blandt andet den danske hitliste. Hvad er status der? Hvad er status i USA? Jamen, det er ret fantastisk, vil jeg hilse at sige. Fordi der er i den grad blevet skrevet historie på den amerikanske hitliste, og det skal vi altså også lige tjekke op på her lidt senere. Og så skal vi endnu en gang, tror jeg godt, man kan sige, forbi den kære Taylor Swift. Fordi her de seneste par uger, der har der været rigtig meget hype omkring sangerinden, fordi hun har teaset fansene, hun har kommet med hints, hun har kommet med easter eggs omkring hvad? Ja, det har der været meget snak om, at det sådan en speciel koncertoplevelse, er det optræden på SNL i amerikansk fjernsyn, er der en Taylor's version på vej, et eller andet album. Jeg kan give dig svaret i programmet i dag, fordi at, det er nu blevet afsløret, hvad det er for en størrelse, vi snakker om. Så skru op for radioen, hæng på, og så skal du nok blive opdateret på det hele i løbet af de næste par timer. Og skulle du have lyst til at blande dig, jamen, så er det jo altså bare lige at tjekke ind via ABC Hotline på 28 36 12 12. Du er mere end velkommen, uanset hvad du måtte have at byde ind med. Om det er bare lige hej hej, om det er musikønske, om der er noget i trafikken, vi skal være opmærksom på, så må du meget gerne sige til. Og lad os så se at komme i gang. ABC.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, det er Megan Ice på Hard ABC. Lige nu med musik fra et dansk navn, som i går offentliggjorde kæmpe headliner-koncert. Til næste år, den 13. marts, indtager han nemlig Royal Arena. Vi snakker Arti Artit. Her er XOXO sammen med Lavin og Ice Kid.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: I fans er gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

50 og Boston på, har jeg lige at sige. Det er mega nice. Onsdag formiddag, en onsdag, hvor det bliver lidt kedelig foregående til de to første dage på ugen, hvor det jo har været rigtig fint solskinsvejr, men det bliver sådan generelt bare skyet i dag. Måske kan der komme sådan lidt stedvis regn, hist og pist, men små 18 grader når vi op på i dag. 23. september, som jo øvrigt er efterårsjævndøgn i dag. Altså døgnet, hvor dag og nat har eksakt samme længde, og det vil sige fra i morgen af, der er der altså flest mørke timer i forhold til lyse timer. Og det er måske lige en god reminder også til, at du lige begynder at sådan være lidt ekstra opmærksom på at huske nu for pokker. Sørg for at have lys på din bil, når du begiver dig ud i trafikken. Jeg så det blandt andet i går morges, da der var så tåget og diset mange steder. Der er stadigvæk et hav af bilister, som ikke lige husker, at deres bil åbenbart selv tænder for lyset. For det gjorde det åbenbart ikke. Og det samme gælder jo altså også med cyklerne. Det er på tide, at man begynder at overveje at finde cykellygterne frem. Det er jo altså også her den kommende weekend, at vi går på vintertid, så det skubber jo altså lige rundt på døgnet også, kan jeg lige hilse at sige. 23. september, som i år, der også er international dag for tegnsprog. Der er lidt over 70 millioner døve mennesker i hele verden. Og den synes jeg er ret vild, fordi efter sigende, så skulle der samlet set være mere end 300 forskellige former for tegnsprog. Det synes jeg er vildt nok, når man tænker på, at der har været omkring 200 forskellige lande i verden. Kan de ikke bare blive enige om at bruge det samme? Jeg ved det ikke. Skal vi lige nævne et par kendte fødselsdage i dag? Blandt andet The Boss, Bruce Springsteen, legenden. 77 år bliver han i dag. Og så en tysk sangerinde. Med delvis engelsk baggrund. Jeg mener, at jeg kan huske, at hendes forældre kommer fra England. Men vi kender en bedst som forgrundsfigur i gruppen Cascada. Hun hedder Natalie Haller, og hun bliver 45 år i dag. Så kæmpe stort tillykke. Og det kan man ikke sige uden, at man lige skal have en Cascada-banger i playlisten på ABC. Her er Evacuate the Dance

0: Henning Vred, han er Portugal. Benjamin Hav på RTABC. Det er Mega Nice med Harry Styles klar til dig om lidt. American Girl spiller om lidt. Og det samme gør ham her. Han har netop offentliggjort, at hans nye album kommer til januar for titlen Ugly Teddy Swim, som Mr. Know-It-All klar lige om lidt.
1: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenteret Farhusgård præsenterer vi her en af ildsjælene, Anne Meta Nielsen.
6: Jeg oplever en kæmpe glæde, når jeg er ude ved de lokale foreninger. En glæde, som jeg også selv føler ved at være frivillig. Og det er bare en kæmpe optur at opleve det engagement, som rører sig i Farhusgård.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
7: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
8: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
9: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig. Tjek festoghop.dk.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Harry Styles, American Girls på Radio ABC.
1: ABC Bullseye. Om rigtig vind penge.
0: Det er det, vi har gjort de seneste par uger. Vi fortsætter et stykke tid endnu. Vi er efterhånden kommet af med over 15.000 kroner i øjeblikket. Så prøver vi altså at se, om vi kan finde ud af, hvad det hemmelige beløb er i ABC Bullseye i den her omgang. Og indtil videre, så er vi altså nået frem til, at beløbet det er højere end 7.575. Godt bud, jo. 7575, hvis man tror på, at vi altså sådan arbejder lidt i at lave nogle lidt småsjove, kryptiske beløb. Men altså højere end 7575, men lavere end 8.112, som var det seneste bud, der kom i konkurrencen hos morgenkammeraterne i dag. Altså i stedet mellem 75 og 81.12, det er altså en difference nu, der er snævret ind til 537 kroner, har jeg lige hurtigt regnet ud til. Så der bliver altså en ny chance for at være med i ABC Bullseye lidt senere i Mega Nice. Det bliver cirka klokken 12.40, at du skal være klar. Så du behøver ikke at stresse over det endnu, hvis ikke du lige har tid i øjeblikket. Cirka 12.40, så kører vi en ny omgang af ABC Bullseye. Armin van Buuren og hans nye udgave af klassikeren Tokyo's Miracle klar til dig lige om et øjeblik. Også Kundo med Shen Mao. Men først så skal vi lige to år tilbage i tiden sammen med Kaiko og Ava Max.

Hvis du har skruet alt for højt op, så kan jeg sagtens forstå dig. Og det er en fantastisk ny version af klassikeren Tokas Miracle fra hollandske Armin van Buuren, som altså har teamet op med den britiske DJ-legende Pete Tong. En mand, som i den grad har været en pioner inden for dansmusikken og udbredelse af dansmusikken i England. Og altså en mand, som i øvrigt, udover at være DJ, altså også er radiovært på BBC, har været i over 30 år efterhånden. Fantastisk udgave sammen med sangerinde Bobby Bascom. 11 minutter før 11. Nyhedsopdag klar lige om et kort øjeblik. Lige nu med en mand, som indtil sidste uge havde siddet 4 uger i streg på førstepladsen på den danske hitliste. Men så kom Christoffer, elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker, og overtog førstepladsen. Men i den her uge, der er han tilbage som nummer 1.

0: Nemlig.se. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia-kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
21: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
22: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
0: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers bliver fyldt med dansk musik fra 23. oktober til 1. november, når byen deltager i den årlige Spil Dansk Uge. Der bliver blandt andet koncerter, fællessang og aktiviteter for børn, unge og voksne. Musikken kommer også ud på skoler, ældrecentre og andre fællesskaber. På programmet er blandt andre Shubidua 2.0, Randers Musikskoles kor og forskellige lokale musikaktører. Nogle arrangementer er gratis, mens andre kræver billet. I år fylder Spil Dansk i øvrigt 25 år. Regeringen indfører med øjeblikkelig virkning et 12-måneders stop for ny konventionel svineproduktion. Det betyder, at producenter ikke kan få tilladelse til at bygge nye stalde eller udvide eksisterende anlæg, mens en kommende firepart skal fastlægge fremtidens krav til dansk svineproduktion. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen siger, at man ikke skal bygge til en fremtid, der snart skal ændres for at sikre bedre dyrevelfærd. Enhedslisten kalder stoppet et nødvendigt skridt, mens Landbrug og Fødevarer advarer om stor usikkerhed og frygter, at udviklingen i erhvervet sættes på pause. Dansk økonomi står til at vokse markant i år. Danmarks Nationalbank forventer således en vækst på 4%. Det fremgår af en ny prognose. Ifølge banken skyldes fremgangen især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke et pres på lønninger og priser herhjemme, siger Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen. Banken forventer samtidig, at inflationen vil stige hen over vinteren. Det skyldes krigen mellem Iran på den ene side og USA og Israel på den anden, som har fået energipriserne til at stige.
2: Vejret i dag bliver skyet, stedvis en lille smule regn, svag til jævn vind og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Aktuelt Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder er der 16 grader.

Bandit og Company på RTBC, hvor du altid er i godt selskab. Hej, man er Jørgen her. Det er mega nice. Sara Larsson, Katinka blandt andet på vej. Og så skal vi forbi Taylor Swift her lidt senere. Fordi hun har... Nej, jeg tror ikke, hun har hørt det danske ordsprog. Jeg har en holdning til, man tager en ny, eller et standpunkt til, man tager en ny, som Jens Otto Krag i sin tid sagde. Men hun har i hvert fald... enten så hun løjet, eller så har hun... Så har hun skiftet mening omkring noget, som hun sagde sidste år. Og det betyder, at på fredag, altså om 2 dage, der er der ny musik ud fra den amerikanske popstjerne. Det er nu blevet afsløret, efter at hun i flere uger har drillet fansene med masser af clues og stikord og easter eggs, og jeg skal komme efter dig. Der har været den ene vanvittige konspirationsteori efter den anden. Jeg skal nok fortælle mere om en lille halv times tid. Lige nu, Lavin, Anna Kær på ABC. Det her, det er Hold ved Tempo. Hey!

Sikker Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Katinka og jeg har ikke Trapmach, som er taget fra hendes debut soloalbum Ved du, jeg er en snærle, som kom tilbage i foråret. Og man må sige, rent musikalsk, der er det noget af et spring fra, hvad hun altså tidligere var kendt for med Katinka Band, som jo var sådan væsentligt mere alternativ rockmusik. Nu er hun altså gået over i total dansabel pop. Hun var jo på besøg her i Mega Nice, og der spurgte jeg til, hvordan det nu var at gå solovejen.
1: Altså, det har været utrolig spændende, og mange søvnløse nætter, fordi at jeg har også besluttet mig for, sådan, ja, så vil jeg lave det hele selv. Altså, jeg stod sådan og tørretumlede mit eget scenetæppe. Og sådan, altså, jeg har ligesom,
0: wow!
1: Jamen, jeg vil gerne ligesom sige, nu var det mig, der skulle tage alle beslutninger. Så jeg har også kæmpet med det. Det er virkelig grineren, og det er fedt, men det har også været lærerigt og hårdt.
0: Der er det måske, at det vigtige lektie, det er, at man som boss en gang imellem er nødt til at tage en beslutning om, at man skal uddelegere nogle arbejdsopgaver.
1: Og det skal jeg også. Men nogle gange så skal man lige have kontrollen helt selv, før man kan give den til andre.
0: Åh, ja. Det er glamourøse popstjerneliv, når man selv står og stryger sit eget scenetæppe. Vi kan godt blive enige om, sådan at scenetæpper, de er ikke just små. Det må have taget adskillige timer for Katinka at kæmpe sig igennem. Jeg håber, at hun får sig skrevet ind i hendes rider, at hun godt vil have, at der er nogen andre, der gør det for hende, når hun skal ud og spille. Mega Nice, vi tager lige et break, og så fortsætter vi med flere bobbangers lige om lidt. Rune Rask-Kampen der og Blæst og En som dig.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Programmet præsenteres

0: Paradise på ABC. Jeg skal øvrigt fortælle dig, hvordan du kan gøre en radiovært forvirret. Fordi at vi står jo nogle gange, når vi arbejder i studiet, så er det ikke altid, vi lige sådan 100% hører, hvad der sker i radioen. Fordi vi laver andre ting ved siden af og forbereder et eller andet næste gang, vi skal sige noget. Og det kan være, at vi lige står på nettet et øjeblik, og så skruer vi ned for lyden i studiet. Men du ved, man hører altid sådan lige, hvad der sker i baggrunden med det ene øre. Og der blev jeg i går, der blev jeg sådan meget forvirret. Jeg tænkte, hvad fanden sker der? Fordi lige pludselig i radioen, så hørte jeg den her.
1: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylster.
0: Nå,
1: perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter.
0: Jeg stod i studiet, og jeg blev sådan helt forvirret, for jeg var sikker på, at jeg havde tjekket playlisten igennem, og jeg kan ikke lige huske, at Kato med Shush, den lå i playlisten, men opdagede så, at det altså er fordi, at Schulstad åbenbart har indgået samarbejde med Kato om en ny kampagne, et kreativt samarbejde, som reklamerer for deres nye sandwichbrød, som hedder Schultz. Ja, og så er det jo nærliggende at sige... Helt sikkert. Det har Kato sikkert fået en fin lille pose penge for, det der. Men ja, så kan vi lige momentært hyle en radiovært ud af den. Lige sådan, hvad fanden foregår der? Der er der ikke Kato i højtaleren. Så pyt, så tager vi den sgu. Fra 2011, Kato, Ida Kåre, Camille Jones og Johnson på ABC.

0: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året. Så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
3: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
4: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
3: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
4: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivillig Center Norddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene.
6: Jakob Mikkelsen fra Café Grenå.
7: Vi har en god stemning, vi laver meget sjov. Det er så dejligt med det gode mad, vi laver. Det er også hyggeligt at være ude i caféen og møde de forskellige mennesker, fordi vi er også et socialt café jo. Så sidder vi og hygger os lidt, og så taler vi lidt om tingene.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
8: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe.
9: Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen.
8: Thunderbase,
9: 10. oktober i Arena Randers.
8: Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
10: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Bring it back, bring it back.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Lady, Hear Me Tonight. Kæmpe klassiker fra Mojo. Mega nice på Hardy FC. 20 minutter i 12. Der er cirka en time til, at vi ruller med næste omgang af ABC Bullseye. Det er altså omkring kl. 12.40 plus minus, at du skal være klar til at tjekke ind på ABC Hotline. Lige nu, der skal det handle om Taylor Swift. Sidste år, der udsendte hun en kæmpe popbanger af et album med The Life of a Showgirl, som samlet set er streamet næsten 6 milliarder gange, de her sange, der er på det her album. Og i forbindelse med udsendelsen af albumet, så sagde hun følgende.
1: There's no other songs coming. It's not like, like with Torture Poets Department, I was like, here's a data dump of everything I've thought, felt,
2: or experienced
1: in two or three years. Here's 31 songs. This is 12. There's not a 13th. There's not a 14th. There's not other ones coming. This is the record I've been wanting to make for a very long time.
0: Yeah. 12 sange, det er det. Færdig punktum. Der er ikke noget ekstra bonus track eller noget hemmeligt, eller... Nå jo. Fordi, som hun selv skriver på de sociale medier, jeg har utålmodigt ventet på at fortælle dig, at min helt nye single, Patient Zero, udkommer den 25. september, det vil sige på fredag. Og... Det hedder så faktisk, at sangen her er associeret med hendes album The Life of a Showgirl, som blev udsendt for næsten et års tid siden. Så man har et standpunkt til, at man tager et nyt. Så det bliver spændende at høre, hvad det er for en størrelse. Man må næsten gå ud fra, at det jo er en popproduktion, lavet i samarbejde med den svenske producer-legende Max Martin. Fredag, Patient Zero, Taylor Swift, ny musik. I mellemtiden her er The Fate of Ophelia.

Mega Nice på Radio ABC, hvor vi lidt senere i programmet blandt andet finder en gigantisk hitlisterekord. Som sagt, der er ABC Bullseye også om en tre kvarters tid. 45-50 minutter cirka. Du skal bare blive hængende. Plus hits fra Cat's Eye, Hugel og lige nu Anton Westerlin sammen med Lamin og Ozzy.

0: Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Here we go.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Planerne for en badesø på Nordre Fælled i Randers tager nu næste skridt. Et hold med Tredje Natur APS i spidsen har nemlig vundet opgaven med at udvikle området. Vinderkonceptet skal gøre naturen tilgængelig for alle med blandt andet sammenhængende stier, mountainbikebane, fællesskabshuse, grejbank og en udflugtsø med mulighed for udspring. Projektet får også sandstrand, badebro og sauna. Badesøen er støttet med 37 millioner kroner fra AP Møllerfonden og 12 millioner fra Lokale- og Anlægsfonden. På et møde i dag vil Regionsrådet omprioritere 10,8 millioner kroner til nye formål på regional udvikling i Region Midtjylland. 4 millioner skal blandt andet bruges på råstofområdet og til oprensning af DDT-forurenede boliggrunde i Roslev. 3,8 millioner kroner fra internationale aktiviteter foreslås blandt andet brugt på uddannelse og kollektiv trafik. Omprioritering af yderligere 3 millioner kroner afventer en økonomirapport i regionen til oktober. Regeringen afsætter nu en halv milliard kroner frem mod 2030. Pengene skal redde skoler rundt om i landet fra at lukke. Det gælder især landdistrikterne, hvor mange kommuner er udfordret på økonomien. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun understreger, at økonomien ikke i sig selv skal være årsag til en skolelukning. Men den økonomiske håndsrækning falder sent. Det mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede er i fuld gang med at forhandle budgetter.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skydevær i dag. Jeg har dog spottet sådan enkelte solstrejf imellem skyerne en gang imellem. Det er meget rart. Men stedvis så kan der altså også godt komme lidt regn til Østjylland her i løbet af dagen. Svag til jævn vind, 15-18 grader i aften. Og den kommende nat, der står den på skydevær og regn, som kan gå hen og blive ret kraftig. Og måske med torden, men senere, der skulle det altså gå over i byer. Nattemperaturer mellem 9 og 13 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund, Randers, alle steder, 17 grader. Let's go,
3: go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Moving to the Sun fra Sugar, også fra AT, som jo fik sin spædestart på grund af en midaldrende britisk kvinde, som har siddet og rodet lidt med AI. Har postet resultatet på TikTok, og nummeret, som oprindeligt hed I'm Moving to the Sun, begyndte at røre på sig og blive populært. Og den franske DJ Hugel, han spottede altså nummeret og tog kontakt til kvinden her, som altså kalder sig for Email Angel, og sagde, hey, skal jeg ikke prøve at lave den rigtigt? Altså gå i studiet og indspille den rigtigt og få en rigtig sanger inde på, og så udsende den. Og det bliver altså til et af de helt store sommerhits, må man sige, her i 2026 i Europa. Kom ind, Jørgen her. Det er Mega Nice med Shakira, med Calvin Harris og Berg. Hvem er det, der græder nu også klar til dig inden for de næste 20 minutter? Og så går der altså heller ikke ret meget mere end en lille halv times tid, inden at vi ruller med næste omgang af ABC Bullseye.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixitament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. I like
15: it. Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

på Radio ABC. Vi befinder os et sted mellem 7.575 kroner og 8.112 kroner. Det er status i ABC Bullseye. Så hvor mange gæt skal vi måtte bruge den her gang, før at vi rammer plet? Statistisk set, matematisk set, så kræver det maksimalt 14 gæt, hvis man tænker sig om, for man rammer rigtigt. I'm just saying. Men der kommer altså en ny chance for at være med i næste omgang af Bullseye. Om et kvarters tid skal du altså gøre dig klar til at tjekke ind på ABC Hotline. Ja, der skal nok lige sige til i radioen. Lige nu fortsætter musikken på ABC med Thor Farlow og

0: Mauser. Du fik Magnetic på Radio ABC. Der var computeren lige en tand for hurtigt for mig. Det er okay. Jeg vil bare lige sige, at vi tager lige et kort break for reklamer, og så er der ABC Poolside til dig lige om lidt.
1: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
3: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligrådet Syddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene. Gitte fra De Blå Spejder i Balle.
6: Jeg er frivillig, fordi det at gøre en forskel, være en del af et fællesskab, være sammen og værne om naturen, synes jeg er vigtigt. Og lyden af glade børn.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
7: Hey, det er Per fra Greentel. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
8: Du er nummer 1 i køen.
7: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greentel til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
9: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
10: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers, og lad os hjælpe dig.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: helt følelsesløs i fjæset. The Weeknd. Og Can't Feel My Face på Radio ABC. Vi gætter hits.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Vi gør det igen. Og vi er allerede i fuld omgang med ABC Bullseye endnu en gang for at få fundet ud af, hvad er det hemmelige beløb den her gang? Skal du være den næste, der får lov til at ramme plet og løbe afsted med alle pengene? Jamen, så er det altså nu, du skal tjekke ind på ABC Hotline 28 36 12 12. Og i beskeden, der skriver du selvfølgelig Bullseye plus dit navn. Altså Bullseye plus dit navn, sms til 28 36 12 12. Du har 10 minutter, det vil sige senest klokken 12.51. Der skal jeg have modtaget din besked, men så kan det være, at du er det næste, jeg ringer op her lidt senere. Rammer du plet, jamen så ved du godt,

Altså, Gabriella og Oliver Casey med de der dage. Det er mega nice på ABC med ABC Bullseye i gang lige nu. Der er 4 minutter tilbage. Hvis du tænker, at du kan ramme plet, eller i hvert fald bare lige vil give den et skud og se, om ikke du kan få Bullseye, så husk at få sendt din besked afsted. Altså inden klokken bliver 12.51. Skriv Bullseye plus dit navn. SMS til 28 36 12 12, så ringer jeg op her lidt senere til en, der altså får lov til at se, om den kan sidde lige i øjet. Som sagt, du kan se alle budene via RadioBC.dk, men vi hjælper jo altid. Højere eller lavere end? Jamen højere end 7.575, men lavere end 8.112 kroner. Det er, tror jeg, det man i gamle dage ville kalde en anselig sum. Og hvad du bruger pengene til, ja, det må du sådan til at tælle om, hvis du rammer rigtigt. Men se at få den sendt afsted. Nyhedsupdate om 12 minutter. Mega nice på ABC lige nu med Brad Heat og Darlin'.

0: nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få den op.
10: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
12: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
16: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker knor lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Planerne for en badesø på Nordre Fælled i Randers tager nu næste skridt. Et hold med Tredje Natur, APS i spidsen, har nemlig vundet opgaven med at udvikle området. Vinderkonceptet skal gøre naturen tilgængelig for alle, med blandt andet sammenhængende stier, mountainbikebane, fællesskabshuse, grejbank og en udflugtsø med mulighed for udspring. Projektet får også sandstrand, badebro og sauna. Badesøen er støttet med 37 millioner kroner fra AP Møllerfonden og 12 millioner fra Lokale- og Anlægsfonden. Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken. Stigningen i huspriserne ventes at lande på 8,6% i år, 4,6% næste år og 2,9% i 2028. Der er bred politisk opbakning til den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA. Både Venstre, de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten roser aftalen. Venstres formand Troels Lund Poulsen kalder det for en glædelig dag for rigsfællesskabet. Nu skal aftalen godkendes i Folketinget og det grønlandske parlament. Regeringen afsætter nu en halv milliard kroner frem mod 2030. Pengene skal redde skoler rundt om i landet fra at lukke. Det gælder især landdistrikterne, hvor mange kommuner er udfordret på økonomien. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun understreger, at økonomien ikke i sig selv skal være årsag til en skolelukning. Men den økonomiske håndsrækning falder sent. Det mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede er i fuld gang med at forhandle budgetter.
0: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skydevær og stedvis også lidt regn i dag. Svag til en vind 15-18 grader i aften. Og den kommende nat skydevær med udbredt regn, som kan være ret kraftig. Måske også med torden, men senere så går det mere over i byer. Temperatur i nat mellem 9 og 13 grader. Lige nu er Ebeltoft Grenaa på 17. Hadsund og Randers er på 18 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Mega nice, onsdag eftermiddag på Radio ABC. Hvad sker der med ABC Bullseye? Rammer vi snart plet? Vi har i hvert fald efterhånden fået snævret beløbet godt og grundigt ind. Men hvor mange penge, og hvem skal have dem? Ja, det er spændende. Lige om lidt, så skal jeg meget gerne have den næste på telefonen, som altså får lov til at komme med bud i konkurrencen.

0: Det var svaret, jeg har dit. Lonely. Mega nice, baby. Skal vi gøre det?
1: ABC Bullseye. Bam rigtig. Vind penge.
0: Ja, det er altid super spændende. Og lige nu, der har jeg Louise med på telefonen. Hej, Louise.
2: Hej.
0: Må jeg kalde dig skat?
2: Ja, det må du gerne.
0: Det er fordi, det hedder du rent faktisk. Det er ikke fordi, der er noget imellem os.
2: Nej, jeg hedder skat.
0: Jeg synes, det er ikke et mellem, det er et efternavn.
2: Det er godt nok et mellemnavn.
0: Det er et mellemnavn simpelthen.
2: Ja.
0: Jamen, så er der jo ingen undskyldninger for ikke at bruge det i hvert fald.
2: Nej, præcis.
0: Hvor er du henne i verden, Louise?
2: Jamen, jeg er faktisk bare hjemme i dag.
0: Er det en sådan ugenlig fridag, eller hvad?
2: Nej, jeg er flexjobber, så jeg er kun afsted et par gange om ugen.
0: Nå, okay, godt nok. Ja. Nå, jamen, så er der jo ting, du kan lave derhjemme i stedet for.
2: Og der er masser at give sig til.
0: Ja, ved du hvad.
2: Ja.
0: Louise, vi skal give den et skud i ABC Bullseye, skal vi ikke det?
2: Det synes jeg da.
0: Vi har jo haft adskillige bud i den her omgang indtil videre. Der har vi jo altså fået indsnævret os til et sted mellem 7.575 og 8.112 kroner.
2: Ja.
0: Men hvor tror du, at vi rammer plet, Louise?
2: Jamen, jeg tror, at det er 7.913.
0: 7.913. Jeg gentager det altid lige for en sikkerheds skyld, så vi er enige om, det er det rigtige.
2: Ja da.
0: 7.913. Godt. Jamen, skal vi prøve at tjekke, om det er et rigtigt svar? Bliver det en bullseye, det her? Eller skal vi højere? Eller skal vi lavere?
1: Højere.
0: Okay.
2: Spændende.
0: Ja, spændende, hvor højt vi skal.
2: Jamen,
0: nu har vi fået det snævret godt og grundigt ind. Tak for budet, Louise. Og,
2: jamen, selv tak.
0: Og have en hyggelig dag derhjemme.
2: I lige måde.
0: Tak for det. 7.913. Og det vil altså sige, at intervallet det er i den grad indskrumpet i ABC Bullseye. Så der nu er en difference på højeste og laveste bud, der hedder 199 kroner. Vi ligger altså stadig mellem 7.913 og 8.112. Altså, det er ikke forkert af mig at sige, at vi skal altså af med omkring 8.000 kroner den her gang. Men lige præcis hvor det hemmelige beløb gemmer sig. Ja, det er altså din opgave stadigvæk at finde ud af. Ny chance for at ramme plet i ABC eftermiddag i Hjort, som i dag bestyres af god gamle Mads Andersen, der er inde som stand-in for Emil.
1: Du lytter til ABC.
3: Vi giver dig

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

tilbage i 2008 med Rihanna og Disturbia. Rihanna, som jo var i Danmark her for nylig i fredags, der gav ægtemanden A$AP Rocky nemlig koncert i Royal Arena. Og i forbindelse med det aller sidste nummer, så dukkede Rihanna op på scenen. I øvrigt i selskab med et af deres tre børn. Sådan en ret vild afslutning på en koncert lige pludselig. Så står Rihanna der også. Det er sådan meget fantastisk. Mega nice på ABC. Meget på Royal Arena i øvrigt. Arty Ardit har jo annonceret i den her uge, at han kommer til at give sin største solokoncert til dato. Til næste år, der spiller han i Royal Arena 13. marts. Han har faktisk spillet der før. Sidst var i 2024, men det var sådan en dobbeltkoncert sammen med hans samarbejdspartner Lamin. Og siden dengang, der har Arty Ardit udgivet to meget succesfulde albums. Først kom Æderen, og så senest Den Lange Vej, der kom her i sommers. Og hvis man gerne vil opleve ham, jamen, så kan jeg sige, at billetsalget starter fredag, men presale, forsalget, ja, det er allerede skudt i gang. Blandt andet via Spotify, eller hvis du har forsalg igennem Arty Ardit, hvis du er koblet op på hans nyhedstjeneste der. Men også hvis du i forvejen er bruger, oprettet som bruger hos Royal Arena og Live Nation, ja, så er forsalget altså også blevet skudt i gang her i formiddags til koncerten. Det bliver garanteret en fantastisk oplevelse, det er slet ikke tvivl om. Her er Arty Ardit og Ivrig på ABC.

0: du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
1: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på Værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
2: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
1: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
3: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
4: Pavillon i Grenå præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Absurd, Augusta Schackinger, Calbi og Mægtes. Der er også koncert med Electric Guitars, Rimor og mange flere. Tjek pavillon.dk.
5: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7, 365. Jeg er Svend Erik Garhus for Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
6: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Kundo og Sean Mao på Radio ABC. Han er tilbage på førstepladsen på den danske hitliste, så samlet set er det nu efterhånden blevet til 5 uger som nummer 1. Det er sgu meget godt gået, ikke? Men nogen, der er vildere endnu. Der er en kvinde ved navn Ella Langley. Hun er blot 25 år gammel, og hun har i den grad fået etableret sig som USA's helt store nye country-stjerne. Og hun har simpelthen gjort det. Hun har gjort det ultimative, tror jeg godt, man kan sige. Hendes sang, Choosing Texas, har været et gigantisk hit, og er det stadigvæk i USA. Så meget, så hun nu i 23 uger. 23 uger, det er næsten et halvt år. Har siddet på førstepladsen på den amerikanske hitliste, som netop er blevet offentliggjort. Og det er altså ny rekord. Hun har vippet selv Mariah Carey af pinden med hendes All I Want For Christmas Is You, som jo ellers sad med den ultimative rekord på 22 uger. Det er helt vildt, det her. Man plejer at sige, at man sammenligner ellers ikke normalt heller med julesangene, fordi det er jo sangen, der vender tilbage hver december måned. Så det kan jo være, at Mariah Carey, hun måske overhaler hende igen til jul, men indtil videre, så må man sige, hun har lavet en ualmindelig, sindssyg hitliste-præstation her. Hvis man ser bort fra Mariah Carey, så er en hidtidig rekord, det var 19 uger. En rekord, der deles med Shabuzi på hans barsong Tipsy og Lil Nas X og Billy Ray Cyrus' Old Town Road. Begge to opnåede henholdsvis 19 uger på førstepladsen, men det er altså ingenting i forhold til, hvad Ella Langley har gjort med den her Choosing Texas på Radio ABC. Yeehaw!

0: Annika Desperado. Mega nice. Ved at være slut for i dag. Tak fordi du har hængt på. Tak fordi du har lyttet med. Men bliv endelig hængende, fordi du er i godt selskab i eftermiddag. Mads er inde som stand ind for Emil i ABC Eftermiddag. Og det bliver selvfølgelig med en ny udgave af ABC Bullseye. Kan det være, at vi finder nogen, der rammer plet i dag? Eller skal vi give den et skud igen i morgen? Det finder vi ud af. Du skal i hvert fald huske at holde dig til, hvis du vil sikre dig pengene. Det er der ingen tvivl om. Men inden vi overlader chancen til Mads A., så skal vi lige have den her med.
1: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Hvor vi i dag skal vende helt tilbage til det middelalderlige Venedig. Fordi dengang, der havde man en udgave af vendingen "Jeg er deres ydmyge tjener", som lød "Sono vostro schiavo". Og direkte oversat, så betød det i virkeligheden "Jeg er deres slave". Og det, der er interessant ved den vending, det er, at med tiden, der blev "Sono vostro schiavo" bare forkortet til "schiavo". Derefter til "schiavo", til "schiavo", til "ciao". Ja, så der ligger måske mere i det, når folk siger "ciao" til hinanden. Jeg ved det ikke. Nå, med disse ord, så tjekker jeg ud for nu. Ha' en forrygende onsdag. Vi ses igen i morgen kl. 10 på ABC. Det bliver mega nice.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Home-tex.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: 19 virksomheder og arbejdspladser i Randers Kommune har i år modtaget et CSR-certifikat for deres indsats for at skabe plads til flere på arbejdsmarkedet. Certifikatet gives blandt andet for arbejde med rekruttering, fastholdelse, opkvalificering og uddannelse. Blandt modtagerne er både private virksomheder og offentlige arbejdspladser, heriblandt Regionshospitalet Randers. Kommunen fremhæver, at virksomhederne er med til at give mennesker bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet eller fastholde deres tilknytning. Årets CSR-arbejdsplads kåres ved borgmesterens nytårskur i januar 2027. Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken. Banken forventer nu, at priserne stiger med 8,6% i år, hvilket er højere end tidligere forventet. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget nok nye boliger til at følge med efterspørgslen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder. Det skyldes et større udbud og færre handler, lyder det. Nationalbanken mener i den forbindelse, at bankerne ikke bør låne for mange penge ud. Folketingets formand Søren Gade har lagt sagen mod forretningsmanden Jakob Klink for æreskrænkelse. Det bekræfter Søren Gades advokat over for Dagbladet Ringkøbing Skjern. Ifølge Politikens oplysninger så handler sagen om et nu slettet Facebook-opslag, som Jakob Klink skrev om Søren Gade i tiden efter folketingsvalget. Jakob Klink er gift med Trine Jepsen, der er nyvalgt folketingsmedlem for Venstre og valgt i samme storkreds som Søren Gade. Sagen skal for retten i Herning den 1. februar næste år.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
17: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

mine briller. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på, for jeg kan altså ikke se en skid uden dem. Jeg har lagt dem over vindueskarmen, og jeg har lige fundet ud af 20 sekunder før Swedish House Mafia, de stoppede med at spille, at jeg ikke havde briller på, og det var derfor, at det hele det så lidt underligt ud af. Men nu kan jeg altså se, hvad der står på skærmene. Swedish House Mafia, sammen med Lykke Li, Happiness Is So Sad, og så fik du selvfølgelig også to melodier, Stomar, Det Fleur på ABC på en onsdag eftermiddag, hvor jeg kan fortælle dig i øvrigt, at Swedish House Mafia, som jeg lige spillede, de har jo legnet de her koncerter op i Göteborg til næste år. Deres eneste liveshows i Europa, og det bliver

i Göteborg i 2027. På vej til dig her til eftermiddag. Christoffer ringer om natten. Den spiller jeg for dig om 3 minutter. Her er det først Disco Lions og Tinashe, No Broke Boys.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skæven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne. I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
3: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
4: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
3: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
4: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg
3: og Randers.
5: Radio ABC støtter frivillig fredag. Og sammen med frivilligværket Randers præsenterer vi her en af ildsjælene.
6: Steffen Sand fra fødekæden Randers.
7: Jeg er frivillig, fordi jeg godt kan lide at have en funktion og gøre en forskel for byen og for de mennesker, der bor i den. Udover det synes jeg også, det er helt vildt fantastisk og inspirerende at få lov til at samarbejde med andre ildsjæle, som også brænder for at gøre en forskel.
5: Radio ABC støtter frivillig fredag.
8: Hey, det er Per fra Greentel. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
9: Du er nummer 1 i køen.
8: Sammen med din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greentel til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
10: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
11: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Bring it back, bring it back.
14: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.
15: Sing, sing, sing, sing.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

den ene af dem kan jo altså så muligvis gå til Juste, Jack Style og Jon, som er nomineret med deres Turn the Lights Off-version. Du fik også Cat's Eye og Animal her på ABC onsdag eftermiddag, hvor Another og 54 Ultra Talk to You ruller lige om lidt. Her får du først Tate McRae, Just Keep Watching på ABC. God eftermiddag.

på ABC, hvor du også fik Another og 54 Ultra Talk to You. Nyhederne, de er klar til at opdatere dig med det seneste nye kl. 15, og inden vi når dertil, så kan du godt glæde dig til Robin og Sarah.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: 19 virksomheder og arbejdspladser i Randers Kommune har i år modtaget et CSR-certifikat for deres indsats for at skabe plads til flere på arbejdsmarkedet. Certifikatet gives blandt andet for arbejde med rekruttering, fastholdelse, opkvalificering og uddannelse. Blandt modtagerne er både private virksomheder og offentlige arbejdspladser, heriblandt Regionshospitalet Randers. Kommunen fremhæver, at virksomhederne er med til at give mennesker bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet eller fastholde deres tilknytning. Årets CSR-arbejdsplads kåres ved borgmesterens nytårskur i januar 2027. Henrik Frandsen fra Moderaterne står til at blive Folketingets næste formand. Enhedslisten har nemlig besluttet at støtte ham, og dermed er flertallet sikret. Det sker, selvom Henrik Frandsen har været i modvind på grund af en omstridt ejendomshandel. I sidste uge kunne TV2 fortælle, at han øgede værdien af sin ejendom med op mod 1 million kroner ved en hurtig sagsbehandling, dengang han var borgmester. Forperson for Enhedslistens gruppeledelse, Peter Velblund, kalder forløbet uskønt, men partiet vil alligevel give ham chancen. Han understreger dog, at Enhedslisten vil følge med i, hvordan formandsjobbet bliver udført. Over 360.000 allergikere skal forny deres recept, hvis de fortsat ønsker tilskud til deres medicin. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen. Kan man ikke længere få tilskud, så kan man få en ny recept hos egen læge til en anden type medicin med samme virkning, og som giver mulighed for at få tilskud. Dur det ikke, så kan patientens egen praktiserende læge søge om et såkaldt enkelt tilskud. Ændringen træder i kraft 1. februar næste år.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Mest skydevær og stedvis også lidt regn her til eftermiddagen. Temperatur mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft 17, Grenaa 18, Maja og Randers 19 grader. Let's go, go,
4: go down. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Woo! Velkommen på ABC.

penge, når vi lidt senere åbner op for ABC Bullseye, hvor det gælder om at ramme et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner. Det er lidt senere på eftermiddagen her, vi skal have gang i den konkurrence. Den kunne jeg godt tænke mig at vinde, og det kunne jeg sgu godt blive lidt ked af, jeg kan. Men om ikke andet, så kan det også sprede lidt glæde, hvis jeg forhåbentlig får lov at give nogle penge væk her til eftermiddag. Det kunne være fedt. Der er Harry Styles' American Girls, Arty Arty Ice Kid Pia og Ariana Grande' Hate That I Made You Love Me ventende i løbet af den næste halve times tid. Her først Kid Cudi og Krugers Day and Night på ABC. God eftermiddag.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
18: Du lytter til ABC.

på Radio ABC onsdag eftermiddag. 27-årig sangerinde, men som mand også skuespiller. Hun har medvirket i nogle sådan ungdomsserie, børneserier på Disney Channel. Du fik også Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me her på ABC, hvor hotline selvfølgelig er åben for dine musikønsker. Hvis der er et eller andet, du godt vil have, at spiller for dig, så husk, at du kan fange mig hele programmet igennem ved at sms'e 28 36 12 12 med dit musikønske. Inden så længe spiller jeg Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland for dig, og der er også musik på vej fra Alex Warren her først. Et cheer.

0: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
1: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
4: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
5: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
4: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
5: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenter Maja Fjord præsenterer vi her en af ildsjælene. Ejner Sommer Arntoft fra Als Mandekor i Als.
6: Frivillighed for mig er at kunne give noget tilbage. Alle de oplevelser, som jeg har fået igennem min barndom og ungdom, og som jeg giver nogen, som er frivillige. Ligesom en cyklus. Det kræver ikke mere end din tid.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
7: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
8: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. Woo!

Burhan G fik sin debut tilbage i 2003 med nummeret, der bare hed Burhan G og Medina. Ja, hun har jo så været med siden 2007, så de er ved at være lidt gamle i popmusik-gamet. Burhan G og Medina sammen gemt dit nummer. Du fik også Albert Heath og Darlin Lille Hus i Jylland lige her på ABC. Onsdag eftermiddag med Lamin og Annika. Hold mit tempo lige om lidt. Bob Sinclair, lige nu, her er det sammen med Kaiser, I Can't Wait.

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

bliver skruet op. Og så bliver der altså sunget med. Min datter elsker simpelthen den her sang. Og den er altså også bare rigtig, rigtig dejlig. Det synes jeg. Stella Lefty og Boston lige her på ABC, hvor nyhederne de er klar til at følge afsted til fyraften. Du bliver opdateret med det seneste nye kl. 16. Og frem mod nyhederne, der venter der musik fra Bebe Rexha og David Guetta. Sad Girl spiller inden så længe. Og lige nu, der får du også dansk musik fra Benjamin Hav.

0: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
23: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
24: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595.
0: Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499? IKEA.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Skolebørn i Harridslev og Romalt kan se frem til en mere sikker vej til skole. Miljø- og teknikudvalget anbefaler nemlig at bruge 2 millioner kroner på konkrete trafiksikkerhedstiltag de to steder. Udvalget har valgt at satse på en såkaldt pakke 3. Den indeholder en hævet flade ved Skolevænget og Halagervej i Harridslev, samt en krydsningshælde ved busstoppestedet på Maries Mindevej i Romalt. I alt 10 projekter var indstillet til at få penge. Indstillingen skal nu endelig godkendes i byrådet. Fra 1. oktober får børn og unge i Syddjurs Kommune nem adgang til tidlig hjælp og støtte, når noget fylder i deres liv. Med økonomisk støtte fra Syddjurs Kommune åbner Headspace et lokalt tilbud med gratis og anonyme samtaler for unge mellem 12 og 25 år. Syddjurs Kommune bidrager til det lokale tilbud med lokaler og 15 ugentlige timer fra en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den lokale Rotary-afdeling i Rønde har også ydet en stor støtte til etableringen af Headspace Syddjurs. Gennem blandt andet en række julekoncerter har Rotary indsamlet 100.000 kroner, som er doneret til Headspace. Stena Line har bestilt 2 nye hybridfærger til ruten mellem Frederikshavn og Göteborg, og færgerne forventes at blive sat i drift i 2030. Det skriver Stena Line i dag i en pressemeddelelse. Færgerne, der bliver bygget i Kina, har plads til 1.500 passagerer. At de nye færger vil være hybride, betyder, at de både sejler på el og konventionelt brændstof. Det vil de gøre, indtil opladningsmulighederne er til, at færgerne kan sejle på fuld el.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

de her dage, så er det altså bare mig, der hænger ud her i studiet i stedet for. Og det er med musik fra blandt andre Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg. Den er klar inden så længe. Glæder dig også til Charlie XCX og Billie Eilish Guess. Og Kundo Shenmue i løbet af de næste 20 minutter. Og så husk nu også at lytte godt efter, fordi at... der går nok ikke så længe, før vi skal have sat gang i noget ABC-politik. Jeg skal nok sige til. Bare rolig, du får ikke lov at misse den. Der er Olivia Rodrigo til dig lige nu. Her er det Stupid Song på ABC.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: I fans er gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
16: Bring it back, bring it back.
17: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: haft Opalite.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: ABC Bullseye er konkurrencen, hvor du kan vinde et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner. Bliver du udvalgt, så skal du gætte beløbet. Rammer du ved siden af, så hjælper vi dig på vej, eller vi hjælper faktisk mere eller mindre den næste på vej med højere eller lavere. Og her til morgen, der var budet 8.112 kroner, og der fik vi at vide, at det var lavere. Til gengæld, så i Mega Nice, der var budet 9.913 kroner. Og der var det altså højere. Så her til eftermiddag, der leder vi efter et beløb på mellem 7.913 kroner og 8.112 kroner. Og hvis du kunne tænke dig at være med i Bullseye, så er det nu, du skal være med på sms.

0: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
1: Du har stadigvæk 7 minutter, hvis du skal være med i konkurrencen om at vinde et beløb mellem 7.913 kroner og 8.112 kroner. Nedtællingen er i gang. SMS Bullseye sammen med dit navn til 28 36 12 12. Jeg ringer op med den, der får lov til at komme et bud på, hvad beløbet er. Og så er det jo så spændende, om det er højere, lavere, eller om du vinder pengene. Så skriv Bullseye i en sms sammen med dit navn og send den nu til 28 36 12 12. Så er du med i konkurrencen om lidt. Clean Bandit & Company.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
3: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
4: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
5: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
6: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
7: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
8: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
9: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligcentret Farhusgård præsenterer vi her en af ildsjælene. Anne Meta Nielsen.
10: Jeg oplever en kæmpe glæde, når jeg er ude ved de lokale foreninger. En glæde, som jeg også selv føler ved at være frivillig. Og det er bare en kæmpe optur at opleve det engagement, som rører sig i Farhusgård.
9: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
11: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.

Lean Bandit, den hedder Company, og den spiller lige nu og lige her på ABC en onsdag eftermiddag, hvor de 10 minutter nu også er gået. Tak for de mange sms'er, der er kommet her til Bullseye-konkurrencen. Nu går jeg lige sms'erne igennem og finder en, som skal have et opkald. Og så går der ikke så længe, så skal vi høre, om det er en, der kan ramme Bullseye, eller om vi skal have beløb, der er højere eller lavere. Det bliver så spændende, det her. Så hold dig lige klar ved telefonen, hvis du er en af dem, der har sms'et ind for at være med i konkurrencen. Det kan være, du har mig røret inden så længe. Her er det

0: Lamin og Super lige her på ABC, hvor du også fik Casey og Annika drukner på en onsdag eftermiddag, hvor vi skal have gang i telefonen. Vi skal have ringet op til en af de ufattelig mange, der har sms'et mig her i studiet for at være med i Bullseye-konkurrencen, hvor du kan vinde et beløb mellem 0 og 10.000 kroner. Der er vi altså ikke helt oppe i dag. Det det højeste bud, der er kommet ind i dag. 8.112 kroner. Og det laveste, 7.913. Så nu leder vi altså efter et beløb imellem de to tal. Og lad os lige prøve at ringe op til Jakob her og høre, om han har et godt bud, om han kan ramme bullseye.
1: Det er Jakob,
0: det er Mads fra Radio ABC.
1: Jamen, goddag, Mads.
0: Goddag, Jakob. Har du det godt?
1: Ja, hvad med dig?
0: Jo, det synes jeg, jeg vil sige, det der med at være vikar, og så skal komme ind i det her rumskib af et studie med alle de her knapper, det er ikke altid helt nemt, men jeg synes, det er gået nogenlunde indtil videre.
1: Okay, det lyder da dejligt.
0: Nå, Jakob, vi kunne jo hyggesnakke hele dagen, men jeg synes, vi skal springe ud i det med beløbet her. I morges, der var det jo 8.112 kroner, og der fik vi at vide, det var lavere. Og det her til middag hos Jørgen, der var det 7.913 kroner, der blev gættet på. Der fik vi at vide, at det var højere. Så nu er jeg spændt på, hvad du har af beløb. Om det er dig, der kan ramme bullseye.
1: Jeg håber da, at guldbosseren, den er i nærheden af dig. Fordi
0: at,
1: jeg skyder på 7.997.
0: Jakob.
2: Lavere.
0: Nej. Jakob, det var faktisk ret tæt på, så meget tør jeg godt at afsløre. Men så tror jeg ikke, jeg må sige mere.
1: Nej. Jeg har vel ikke to gæt, har jeg?
0: Nej, det har du ikke. Men Jakob, ved du hvad? Du har muligheden for at deltage igen i morgen tidlig hos morgenkammeraterne. Så kan du jo prøve det.
1: Det kræver, at man står op, jo.
0: Jakob, tak fordi du deltog, og god tur videre. Jeg kan høre, du sidder i bilen.
1: Det gør jeg nemlig med. Kan du have en rigtig, rigtig dejlig dag.
0: Og tak i lige måde. Tak fordi du ringede. Hej.

0: må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få den op.
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
4: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Er du dum i hovedet,
6: vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
23: Tilbage til
3: til musikken.
6: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Skolebørn i Harridslev og Romalt kan se frem til en mere sikker vej til skole. Miljø- og teknikudvalget anbefaler nemlig at bruge 2 millioner kroner på konkrete trafiksikkerhedstiltag de to steder. Udvalget har valgt at satse på en såkaldt pakke 3. Den indeholder en hævet flade ved Skolevænget og Halagervej i Harridslev, samt en krydsningshælde ved busstoppestedet på Maries Mindevej i Romalt. I alt 10 projekter var indstillet til at få penge. Indstillingen skal nu endelig godkendes i byrådet. Fra 1. oktober får børn og unge i Syddjurs Kommune nem adgang til tidlig hjælp og støtte, når noget fylder i deres liv. Med økonomisk støtte fra Syddjurs Kommune åbner Headspace et lokalt tilbud med gratis og anonyme samtaler for unge mellem 12 og 25 år. Syddjurs Kommune bidrager til det lokale tilbud med lokaler og 15 ugentlige timer fra en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den lokale Rotary-afdeling i Rønde har også ydet en stor støtte til etableringen af Headspace Syddjurs. Gennem blandt andet en række julekoncerter har Rotary indsamlet 100.000 kroner, som er doneret til Headspace. Provokunstneren Ibi Pibi Orup Sommer risikerer op mod 30 dages ubetinget fængsel for chikane og blufærdighedskrænkelse. Det er kravet fra anklageren ved retten i Horsens. Sagen handler om et kunstværk, der viser en kvindelig fængselsbetjent med en sodavand klemt fast mellem brysterne. Betjenten mener, at værket forestiller hende og kalder det grænseoverskridende. Provokunstneren nægter sig skyldig og forklarede i dag, at værket ikke forestiller en konkret person, men tværtimod er et forsvar mod seksualisering af kvinder. Der falder dom i sagen den 30. september.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Mest skyde og stedvis også lidt regn her sidst på eftermiddagen. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind. I aften og i nat skydevejr og regn, der kan være ret kraftig og måske også med torden indimellem. Temperaturen når ned mellem 9 og 13 grader. I øjeblikket er der 17 grader i Ebeltoft. Grenaa har 18, Mariager 17, Randers 18 grader. Let's go, go,
4: go down. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

dead klar til dig. Den spiller ikke så længe. Vi skal også have The Next Episode fra Dr. Dre og Snoop Dogg og Cat's Eye Animal i løbet af de næste 20 minutter. Og hvis der ellers er et eller andet, du går op her og spiller for dig, så husk, at du kan fange mig på sms'en 28 36 12. Det er nummeret direkte til studiet med dit musik.

0: Oprindeligt et nummer fra 1999 fra Dr. Dre's album 2001. Og i 2011 remixet af ingen ringere end danske Rasmus Hedegaard, Dr. Dre og Snoop Dogg, The Next Episode her på ABC, hvor Cat's Eye Animal spiller lige efter dem her.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: I fans er gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
20: Tilbage til musikken.
19: Du lytter

Vi skal tilbage til 2010 med Shakira lige om lidt. Her er det først Lola Young og Messi.

0: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
1: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
4: Pavillon i Grenå præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Absurd, Augusta Schackinger, Calbi og Mægtes. Der er også koncert med Electric Guitars, Rimor og mange flere. Tjek pavillon.dk.
5: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
6: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenter Norddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene.
7: Jakob Mikkelsen fra Café Grenå.
8: Vi har en god stemning, vi laver meget sjov. Det er så dejligt med det gode mad, vi laver. Det er også hyggeligt at være ude i caféen og møde de forskellige mennesker, fordi vi er også en social café jo. Så sidder vi og hygger os lidt, og så taler vi lidt om tingene.
6: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
9: Hey, det er Per fra Greentel. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
10: Du er nummer 1 i køen.
9: Sammen med din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greentel til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
11: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Tilbage til musikken.

se. Og så fik du også det mest spillede nummer her på ABC i sidste uge. Det var nemlig Hugo og Moving to the Sun, et af de absolut største hits over sommeren 2026, som man jo allerede

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: ABC. Og med den, der siger jeg pænt tak for i dag. Lige om lidt, der er Christian klar i radioen. Han lige kravlet under. Ikke under, helt under bordet.
1: Jeg var nede og skrue lidt i knapperne.
0: Nå, okay, ja, det er unødvendigt.
1: Ja, det er onsdag.
0: Ja, det ja, er så siges.
1: Så kom jeg ind i studiet.
0: Så bliver hun glad. Ja. Nå, hvad skal der ske i aften?
1: Christians klubklassiker.
0: Ja.
1: Ja, ja, vi skal i arkivet og finde et gammelt hit. Og så skal vi snakke lidt om konkurrencen Bullseye også.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Der var jo en, Jakob, tidligere, som ikke ramte Bullseye.
1: Ja, vi kommer tættere på.
0: Ja, det så siges. Ja. Det bliver spændende.
1: Det er et dejligt beløb.
0: Ja. Ja. Nå, jeg skal på Mac'en og have noget mad, og så skal jeg hjem og ligge i min sofa. Ha' en dejlig aften, Christian.
1: Tak.
0: Vi lyttes ved igen i morgen fra kl. 14. Hej, hej.

til ham. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil let de prøve.

0: odds på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: For helvede, man, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: 19 virksomheder og arbejdspladser i Randers Kommune har i år modtaget et CSR-certifikat for deres indsats for at skabe plads til flere på arbejdsmarkedet. Certifikatet gives blandt andet for arbejde med rekruttering, fastholdelse, opkvalificering og uddannelse. Blandt modtagerne er både private virksomheder og offentlige arbejdspladser, heriblandt Regionshospitalet Randers. Kommunen fremhæver, at virksomhederne er med til at give mennesker bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet eller fastholde deres tilknytning. Årets CSR-arbejdsplads kåres ved borgmesterens nytårskur i januar 2027. I sidste uge vandt Randers Cimbria sæsonpremieren i Basketligaen, og i aften skal holdet så forsøge at følge den gode start op på hjemmebane. Det sker, når Svendborg Rabbits kommer på besøg. Her ser de lokale fans naturligvis gerne, at Rabbits får ørerne i maskinen. Træner Emil Svendsen har en klar ambition.
2: Vi skal vinde det hele. Vi skal vinde det hjemme på pokalen. Og vi tør godt at have høje ambitioner, og vi tror på, at det kan lykkes, for ellers så har vi ikke tur at sige det højt. Så er vi ikke udmærket klar over, at der er en sandsynlighed for, at det ikke lykkes. Men vi tør godt at sigte efter det.
1: Kampen mod Svendborg Rabbits i Arena Randers begynder kl. 18.30. Henrik Frandsen fra Moderaterne står til at blive Folketingets næste formand. Enhedslisten har nemlig besluttet at støtte ham, og dermed er flertallet sikret. Det sker, selvom Henrik Frandsen har været i modvind på grund af en omstridt ejendomshandel. I sidste uge kunne TV2 fortælle, at han øgede værdien af sin ejendom med op mod 1 million kroner ved en hurtig sagsbehandling, dengang han var borgmester. Forperson for Enhedslistens gruppeledelse, Peter Velblom, kalder forløbet uskyndt, men partiet vil alligevel give ham chancen. Han understreger dog, at Enhedslisten vil følge med i, hvordan formandsjobbet bliver udført.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og her en ret blæsende vejrudsigt til dig den aften og den kommende nat. Byder på skydevejr. Der kommer byger, efterhånden også regn. Og de kan være ret kraftige og måske endda med torden. Dog sidst på natten kun enkelte byger. Temperaturer mellem 9 og 14 grader. Og så tiltager vinden i nattens løb. Først til let til frisk omkring vest og ved kysterne op til hård vind eller stedvis kuling. I morgen torsdag fortsætter med skyer, enkelte byer først på dagen. I løbet af dagen klarer det op, for vi får også lidt sol ind imellem. Temperatur i morgen mellem 15 og 18 grader, men blæsende bliver det med jævn vind til kuling fra nordvest. Vinden aftager i løbet af dagen og bliver svag til jævn, med kysterne dog fortsat blæsende med frisk vind op til hård vind. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenaa 17, Ebeltoft 16, Maja 17 og Randers 18 grader.
4: Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og med den 7 minutter forbi 18. Let's go. Det er det, og det er onsdag aften, og 4 timers aftenradio venter foran dig med helt fantastiske hits. Det er onsdag, det betyder Christians Klubklassiker. Hvad det er for noget, det løfter vi sløret for lidt senere. Vi skal også lytte til god musik i denne her time her. For eksempel kan du glæde dig til den her. Albert Heath har en eller anden fascination af det jyske. Først var det Horsens, nu vil han gerne finde et lille hus i Jylland sammen med Darlin. Det kan jeg godt forstå, der er også hyggeligt. Stella Lefty. Og nummeret Boston også på vej. Og du kan også glæde dig til Teddy Swims. På den her nemlig Mr. Know-It-All. Det er noget musikmenuen for timen her, og er der noget, som du gerne vil have spillet også, så husk, at vores telefon er åben, nummeret til ABC Hotline 28 36 12 12. Det kan være musikønsker, det kan være hilsner, det kan være noget med, hvad din dag er gået med. Du er velkommen, 28 36 12 12. Så er der nyt for de her to herrer, Nick og Jay.

0: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Det her er Radio ABC.

36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

0: var Albert Heath sammen med Darlin på Lillehus i Jylland, der på Huntricks Golden fra Netflix-serien K-pop Demon Hunters, eller Netflix-filmen K-pop Demon Hunters, og her til allersidst var det Ray, der med det nummer, der hedder Escapé, som du fik onsdag aften på ABC. Og onsdag aften, som bringer dig endnu længere tilbage, når vi skal give dig Christians Klubklassiker senere i aften klokken 21.30, skal vi helt tilbage til år 1998. Bandet, som gav dig Insomnia, det hedder Faceless, og det her, det er et af deres andre hits, der venter til dig.
1: Christians Klubklassiker.
0: Nummeret hedder God is a DJ, også en rigtig klubbanger fra Faceless. Nummeret her. Måske kender du den, måske gør du ikke, og hvis du ikke gør, så er det i hvert fald et lyt værd. Kender du den, så er det måske genlytsværd. Altså klokken 21.30, Christians Klubklassiker i dag med Faceless og God is a DJ tilbage fra 1998. Lige om lidt, Stella Lefty og lidt amerikansk country-inspirerede toner. Nummeret Boston venter til dig.
2: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem

0: hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
2: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
3: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
2: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
3: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
4: Pavillon i Grenaa præsenterer
5: stort flot program på gaden nu. Glæd dig til
4: Absurd, Augusta Schackinger,
5: Calbi
4: og Mægtes.
5: Der er også koncert med Electric Guitars, Rimor og mange flere.
4: Tjek pavillon.dk.
6: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne hos Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
1: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligrådet Syddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene.
7: Gitte fra De Blå Spejder i Balle.
8: Jeg er frivillig, fordi det at gøre en forskel, være en del af et fællesskab, være sammen og værne om naturen, synes jeg er vigtigt. Og lyden af glade børn.
1: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Tyler, sammen med svenske Sara Larsson. Shit, it again. Vi får den Yes and Yes fra det britiske nummer King tilbage i tiden, så var det Stella Lefty fra det amerikanske nummer Boston. Mere god musik til dig. Teddy Swims, Mr. Know-it-all, venter lige om lidt. Men først her danske Annika. Hun synger her sangen om Desperado.

som gav dig fortællingen om Mr. Desperado, i hvert fald set fra et Annika-perspektiv. Og her på Fulde, ham som måske godt kunne være Mr. Desperado, men også en Mr. Know-it-all. Teddy Swims er onsdag aften på Radio ABC, hvor du fik det kæmpe hit. I onsdag aften, der fortsætter med flere hits i din retning, og du kan glæde dig til hits fra Clean Bandit. Den hedder Company, vores ABC Power Hits venter til dig i næste time. Du kan glæde dig til Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og Adam. En ny fortolkning af det gamle Back to Back, nummer 1 som dig. Og så er der også The Fleur fra Tuvalu og Stromae i næste time her på ABC. Det vil sige, lige på den anden side af ABC-nyhederne, som vi giver dig her klokken 19. En frisk vejrudsigt til dig. Kig ud i trafikken, om der skulle være noget lige nu. Ser der fint grønt ud på vejene derude. Grønt forstået på den måde, at der ikke er nogen alarmer derude. Men vi holder øje her på Radio ABC, og skulle der opstå noget, så er vi altså friske og hurtige på aftrækkeren, hvis der skulle ske et eller andet derude. Men altså en frisk vejrudsigt og en omgang ABC-nyheder til dig. Det er her klokken 19.

0: rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Dagligvarerne er blevet en smule billigere her i september. Det viser en månedsanalyse fra overvågningstjenesten Madprisloopen. Især pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie er faldet i pris. Og det er discountkæderne Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, der har sat priserne ned. De billigste indkøbskurve findes fortsat hos Lidl, og Rema 1000 viser analysen. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod en ulovlig deling af videoer med relation til et formodet drab i Esbjerg i mandags. Videoerne er blevet delt på Snapchat og via private beskeder, oplyser politiet. Politiet har nu fjernet den offentlige video og lukket afsenderprofilen. En 39-årig mand blev i går varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen. Han har erkendt at have dræbt sin 37-årige bofælle i Esbjerg. USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til G20-topmøde i Miami til december, det oplyser USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge AFP. Udenrigsministeren forklarer, at man er nødt til at mødes med folk, man er uenig med for at løse problemer, og håber, at Putin vil acceptere invitationen og tale med præsident Trump. Ukraines præsident Zelensky siger, at han er klar til at tale med Putin, hvis han deltager i topmødet.
2: Således ABC-nyhederne med Claus Mokvist. Der er flere nyheder til dig igen klokken 20. Jeg kigger ud på trafikken her den onsdag aften. Vi skal have en tur ud på E45 mellem Aarhus og Randers. Nordgående retning fra Aarhus retning Randers. Mellem afkørsel 46 Aarhus Nord og afkørsel 44 Hasten er der redningsarbejde i gang. Der vil blive ryddet op efter et havereret køretøj, så højre spor er spærret på den strækning, altså mellem Aarhus Nord og Hasten afkørselen på E45. Et havereret køretøj, som altså gør, at der er oprydningsarbejde, og højre spor er spærret. Er du på vej den vej, så husk at køre forsigtigt. Spotter du noget i trafikken, som dine medtrafikanter kan glæde af, så husk, at vores trafiktelefon er åben 28 36 12 12.
3: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
2: Og kig ud i vejret, det er et blæsende døgn, vi går i møde. Her til aften og nat, skydevejr med byer, efterhånden også regn. Det kan være ret kraftig regn, og måske også med torden. Sidst på natten kun enkelte byer. Temperaturerne falder til mellem 9 og 14 grader. Og så tiltager vinden i nattens løb og bliver lidt til frisk fra vest ved kysterne op til hård vind, endda op til cooling nogle steder ude ved kysterne. I morgen torsdag starter med skydevejr. Enkelte byer først på dagen. Men ude på dagen klarer det op, og vi får også lidt sol. Temperaturer i morgen mellem 15 og 18 grader. Fortsat blæsende vejr i morgen til en start i hvert fald. Jævn vind til cooling fra nordvest. Vinden aftager og bliver svag til jævn. Fortsat blæsende ved kysterne med op til frisk til hård vind. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenaa 16, Ebeltoft 16, Maja og Randers 17 grader.
4: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

var der kun du med den, der hedder Shen Mao. Du fik den onsdag aften på Radio ABC. En onsdag aften, som bringer dig hits af aller, aller bedste skuffe. For eksempel, så kan du...

0: Se aften med Christian Nyborg.
1: Hvis du altså skulle være i tvivl. Du glæder dig til musik i timen her fra Clean Bandit Company, vores ABC Power Hit. Du kan glæde dig til Rune Rask, Kampenberg blæst back to back på en som dig. Og så er der også god musik fra Tupelo og Stromae, der nede af det fløre venter også til dig senere i timen. Og så skal vi også i den her time her lige have et genlyt på, hvordan det gik her til eftermiddag, da Mads han havde Jakob igennem i forbindelse med vores Bullseye-konkurrence, hvor du kan vinde herlige kontanter. Vi er oppe i et godt beløb, kan jeg helst sige, og vi kommer tættere på, og det hjalp Jakob os med her i eftermiddag hos Mads. Vi tager lige en genlytter på det her i løbet af timen, så du kan høre, hvordan det gik, og måske få lidt inspiration til, hvor du skal lægge dit bud i morgen, hvis du skal være med i konkurrencen igen. Hits, hits og er der hits, og et af dem er også denne her fra Calvin Harris og Jazzy.

0: Robert Casey og Hans Philip, som var ude og cruise lidt og nyde den blå himmel. Og lige for den, Calvin Harris, Jazzy og Satisfy. En onsdag sammen med giver der flere hits, så vores ABC Power Hits fra Clean Bandits. Den hedder Company og venter til dig lige efter dem her.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Og smæk forskillingen her på Ariana Grande og sat på nummeret Break Free. Det var 2014, altså 12 år siden, at Ariana Grande hun lød sådan der. Hun er stadigvæk på musikscenen, og vi spiller hendes hits her på ABC, blandt andet en til dig i næste time her på ABC for Ariana Grande. Mere ny aktuel musik er denne her funky lækre sag fra Another og 54 Ultra. Den hedder Talk To You, onsdag aften på ABC.

0: Funky sager denne onsdag her på ABC fra Another og 54 Ultra på Talk to You. Knap så funky, men lidt mere clubby er det måske, når vi giver dig Christians Klubklassiker. Om 2 timer skal vi i musikarkivet for at lede på hylden fra år 1998. Altså næsten 30 år siden, at vi gav os ud i det her hit.
1: Christians Klubklassiker.
0: Det er engelske Faithless, dem som du også kender fra Insomnia, som dengang tilbage i 90'erne lavede den her også, God is a DJ.

0: My Church. Nej, vi tæller ham som Christians Klubklassiker, og det er om 2 timer kl. 21.30, vi blænder op for det her fantastiske musikalske tilbageblik. Rune Rask, Hampenberg blæst back-to-back og svenske året om med den nye udgave af En som dig venter lige om lidt.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne. I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året. Så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning. Og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
4: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket Randers præsenterer vi her en af ildsjælene.
5: Steffen Sand fra fødekæden Randers.
6: Jeg er frivillig, fordi jeg godt kan lide at have en funktion og gøre en forskel for byen og for de mennesker, der bor i den. Udover det synes jeg også, det er helt vildt fantastisk og inspirerende at få lov til at samarbejde med andre ildsjæle, som også brænder for at gøre en forskel.
4: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
7: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
8: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
7: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
8: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
9: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
10: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
11: Drømmer du om flot køkkendesign med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran og Repeat It, onsdag her på ABC, hvor vi nu skal dykke lidt ned i vores konkurrence, som vi kører i øjeblikket, nemlig ABC Bullseye.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Det er sådan, at vi i øjeblikket beriger jer lytter med helt op til 10.000 kroner. Man skal ramme rigtigt på sit gæt og skyde på, hvad er det, som er bullseye. Hvilket beløb er det? Et eller andet sted mellem 0, 1 og 10.000 kroner. Og vi snævrer det i øjeblikket stille og roligt ind. Ugen er gået meget konstruktivt, må man sige. Vi ligger et eller andet sted i øjeblikket, som er omkring de 8.000 kroner. Og her i eftermiddags hos Mads, der lød det sådan her, da han havde Jakob igennem.
2: I morges, der var det jo 8.112 kroner. Og der fik vi at vide, at det var lavere. Og det her til middag hos Jørgen, der var det 7.913 kroner, der blev gættet på. Der fik vi at vide, at det var højere. Så nu er jeg spændt på, hvad du har af beløb. Om det er dig, der kan ramme bullseye.
3: Jeg håber da, at bullbosseren, den er i nærheden af dig. Fordi at,
2: ja.
3: Jeg skyder på 7.997.
2: Uha, Jakob.
3: Der er
1: der. Lavere.
0: Ja, sådan lød det, da Jakob var igennem tidligere i dag hos Mads, og altså ikke ramte helt præcis. Hans bud på 7.997 var for højt. Tidligere på dag hørte vi, at 7.913 var for lavt, så vi nærmer os og snæver os ind, så lad os håbe, det lykkes i morgen at ramme ABC Bullseye.

What you gonna do? Det var Jax Jones sammen med Ray. Det var noget sådan, det første vi rigtig hørte til Ray. You don't know me. Fra starten af det her år 10 her. Og en onsdag, som fortsætter i næste time med flere hits i din retning. Du kan glæde dig til den aktuelle nummer 1 på vores ABC Top 50. Move into the Sun. Det er Hyggel sammen med Imal Angel og Alternate, der giver dig den. Det er næste time, vi giver dig det hit her på ABC. Du kan også glæde dig til Berg. Hvem er det, der græder nu? Bergs nyeste, og så også musikalt tilbageblik, 50 Cent in the Club, skal vi også ind over, og selvfølgelig også Ariana Grande på Hates That I Made You Love Me, er noget af det, som er på musikmenuen for den kommende time her på ABC. ABC-nyhedernes Claus Moquist venter til dig lige om lidt med en omgang friske ABC-nyheder. Vi kigger på en vejrudsigt til dig også, og kigger ud i trafikken. Det er her klokken 20. Vi har det til dig. Frem mod det, så er det lidt nordisk sammen med lidt belgisk Tovelo sammen med Stromae.

0: kæmpe sag. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Er du dum i hovedet,
3: vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
23: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
0: musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Dagligvarerne er blevet en smule billigere her i september. Det viser en månedsanalyse fra overvågningstjenesten Madprisluppen. Især pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie er faldet i pris. Og det er discountkæderne Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, der har sat priserne ned. Samtidig er forskellen til den dyreste indkøbskurv vokset, så det nu koster 27% mere. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod en ulovlig deling af videoer med relation til et formodet drab i Esbjerg i mandags. Videoerne er blevet delt på Snapchat og via private beskeder, oplyser politiet. Politiet har nu fjernet den offentlige video og lukket afsenderprofilen. En 39-årig mand blev i går varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen. Han har erkendt at have dræbt sin 37-årige bofælle i Esbjerg. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb begået i 2026, skriver AFP. Det er anden gang, at Weinstein dømmes for denne forbrydelse. I 2024 underkendte en retsinstans den oprindelige dom og krævede en ny retssag. Det er i den, at Weinstein i dag blevet dømt. Den magtfulde filmproducent blev væltet af MeToo-bevægelsen i 2017. Weinstein har nægtet sig skyldig.
0: Lægeren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7-365.
2: Således ABC nyhederne med Claus Mogfest. Der er flere nyheder til dig igen kl. 21. Et vejrudsigt for denne aften. Et blæsende døgn i vente. Aftenen starter med tiltagende skydevejr og... Der kommer byer, efterhånden også regn, og det kan være ret kraftig regn, og måske endda også ledsaget af torden. Ud på natten dog kun enkelte byer. Det aftager lidt, og så temperaturerne falder til mellem 9 og 14 grader. Til gengæld så tiltager vinden og bliver lidt til frisk ind over land og ude ved kysterne. Mere blæsende op til hård vind, og endda også kulingstyrke ude langs kysterne. I morgen torsdag starter med skydevejr, enkelte byer først på dagen, men ud på dagen klarer det op, for vi får også solen at se op ad dagen. Temperatur i morgen mellem 15 og 18 grader. Dagen starter blæsende med jævn vind til kuling. Fra nordvest aftager og bliver svag til jævn. Fortsat blæsende ved kysterne med op til frisk eller hård vind. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenå 16, Ebeltoft 15, Maja og Randers 16 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

en onsdag aften, der fortsætter med fantastiske hits i din retning. Du kan glæde dig til vores aktuelle nummer 1 på ABC Top 50, Move Into The Sun fra Hugel sammen med Ultradates i på vokal. Du kan glæde dig til nyt fra Berg, og så kan du også glæde dig til Ariana Grande på Hate That I Made You Love Me, venter i timen her. Og noget, som du gerne vil høre, så husk, at vores musiktelefon er åben. Nummeret her til ABC Hotline, 28 36 12 12. 28 36 12 12. Ring eller sms på det nummer, hvis der er noget, du gerne vil høre. Her nu tilbage til 2022. Vi skal slappe helt af sammen med Selena Gomez og Rima på den her Calm Down.

0: Peggy Goo sammen med Ira Starr på Woman, lige før den Joshua sammen med Artie Artie på Lonely, og så hørte du også Rima og Selena Gomez helt afsnapning på Calm Down. Der er vores aktuelle nummer 1 på ABC Top 50 hitlisten, nemlig Hugel sammen med Email Angel og Alternative. Den hedder Move Into The Sun og venter til dig lige om lidt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Musikken. Radio ABC.

Fransk musik her fra Daft Punk, One More Time. Fra en tid, hvor det var meget mindre bekymrende i øjeblikket med alt muligt med krig og oprustning og grimme ting. Dengang var det over 2000, da man netop vågnede op og lettede efter, at man fandt ud af, at alverdens computer ikke gik i stykker alligevel. For dengang var man nemlig bange for, at når man gik fra år 99 til år 00, så ville alle computere gå fuldstændig helt græsat og ikke kunne finde ud af noget som helst. Men det løste man alligevel. Den såkaldte Millennium Bug, som den blev kaldt dengang, den fik man løst allerede inden. Og i år 2000 kom altså fejre entréen i det nye år 2000. Blandt andet med nummeret der, for der er Punk One More Time. Helt sikkert også en fest dengang, hvor der er nogen, der har haft lyst til at gemme ens nummer her med din.

0: tror, Burhan G og Medina har et godt øje til hinanden, eller måske et godt øre. Jeg er i hvert fald glad for at bruge hinanden sammen på musik, og her er et godt eksempel på det. Her fra i år gemt dit nummer fra Burhan G og Medina. En onsdag aften, som giver dig Christians Klub Klassiker senere i aften med et kæmpe hit tilbage fra 90'erne. Måske husker du Faithless og nummeret Insomnia. Vi spiller i øjeblikket Bebe Rexha, den der hedder New Religion, som indeholder netop det nummer. Og Faithless lavede også dengang tilbage i 90'erne en anden kæmpe klubklassiker, som lyder sådan her.
1: Christians Klub Klassiker.
0: Det er nummeret God is a DJ, som også dengang væltede klubberne rundt omkring. Fik folk til at danse rundt i ekstase. Og det nummer, det genoplever vi her til aften som Christians Klub Classic. Om en time fra nu, sådan cirka kl. 21.30, har vi det nummer her klar til dig. This is my church. God is a DJ fra Faithless venter til dig. Lige om lidt flere hits. Vi har Berg med Hvem er det, der græder nu? Lige på den anden side af dem her.
2: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
3: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligcenter Maja Fjord præsenterer vi her en af ildsjælene.
4: Ejner Sommer Arntoft fra Als Mandekor i Als.
5: Frivillighed for mig er at kunne give noget tilbage. Alle de oplevelser, som jeg har fået igennem min barndom og ungdom. Og som jeg gider nogen, som er frivillige. Ligesom en cyklus. Det kræver ikke mere end din tid.
3: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
6: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
7: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
8: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos Dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend Garbus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
9: Det her er Radio ABC.

0: Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande fik du her på ABC, hvor vi også gav dig Hands Off My Nutella-sangen Gabriella her på ABC. Så er vi tilbage i tiden med 50 Cent in the Club. Onsdag aften, hvor vi også gav dig Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Og nogle steder fortsætter med en omgang ABC-nyheder til dig her inden for de næste 9 minutter. Så sidder Claus Mokvist klar med seneste nyt fra en udland i ABC-nyhederne. Vi holder øje med en frisk vejrudsigt til dig. Blæsende døgn i vente kan friste dig med, eller hilse at sige. Og vi kigger også ud i trafikken. Der ser fint ud lige nu, men vi holder øje med de store veje. Rent musikalsk kan du ikke læse det time glæde dig til musik fra Stella Lefty, den der hedder Boston. Der er Teddy Swims på Mr. Know It All, så er der Kundo på Shin Mao og Christians Klubklassiker, nemlig Faithless og Gardis og DJ venter til dig næste time. Lige inden vi stiger på nyhederne, så har vi Olivia Rodrigo til dig lige på den anden side af reklamerne. Den hedder Stupid Song, venter til dig lige efter dem her.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten?
19: Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
20: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Og hvordan vil du finde ud af det?
26: Snak med min mor.
23: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
28: Tilbage til musikken.
29: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Dagligvarerne er blevet en smule billigere her i september, det viser en månedsanalyse fra overvågningstjenesten Madprisluppen. Især pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie er faldet i pris. Og det er discountkæderne Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, der har sat priserne ned. Samtidig er forskellen til den dyreste indkøbskurv vokset, så det nu koster 27% mere. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod en ulovlig deling af videoer med relation til et formodet drab i Esbjerg i mandags. Videoerne er blevet delt på Snapchat og via private beskeder, oplyser politiet. Politiet har nu fjernet den offentlige video og lukket afsenderprofilen. En 39-årig mand blev i går varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen. Han har erkendt at have dræbt sin 37-årige bofælle i Esbjerg. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb begået i 2026, skriver AFP. Det er anden gang, at Weinstein dømmes for denne forbrydelse. I 2024 underkendte en retsinstans den oprindelige dom og krævede en ny retssag. Det er i den, at Weinstein i dag blevet dømt. Den magtfulde filmproducent blev væltet af MeToo-bevægelsen i 2017. Weinstein har nægtet sig skyldig.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24-7-365.
2: Og tak til Claus Mokvist for de ABC-nyheder her ved fremme med en frisk østjysk vejrudsigt, som er ret blæsende for det kommende døgn. I aften og nat skydevejr. Vi starter med byer, efterhånden regn, udbredt regn, der kan være ret kraftig, og måske endda også med torden. Dog sidst på natten kun enkelte byer. Temperaturerne falder til mellem 9 og 14 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk fra vest ved kysterne op til hård vind eller helt op til kulingstyrke langs kysterne. I morgen torsdag starter med skyer. Enkelte byer først på dagen, men i løbet af dagen klarer det op. Vi får også lidt sol at se i morgen. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det starter blæsende med jævn vind til kuling fra nordvest. Vinden den aftager i dagens løb og bliver svag til jævn, dog fortsat blæsende ude ved kysterne med op til frisk eller hård vind. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenå, Ebeltoft 15, Mariager 14 og Randers 15 grader.
3: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Jeg ved ikke rigtigt, om der findes giftefoder nede i Storgade i Randers Midtby. Man kan blive gift i en brandert i Randers, ifølge Albert Heath og Darlin her. Lille hus i Jylland, der er ingen tvivl om, man kommer noget længere på literen herover, hvis man skal ud og købe hus i forhold til Københavnstrup, hvor det jo er nogle voldsomme priser, man bliver mødt med. Et herligt nummer at starte med en dejlig popsang. Lille hus i Jylland startede timen her mellem 21 og 22.

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Og det er også den sidste time her i aften. Jeg får lov til at underholde dig med masser af god musik i vente. For eksempel kan du glæde dig til den her. Det er sådan en rigtig klaskalover og klaskestøvlesang. I bedste stil, som det nu skal lyde, når det kommer ud af USA. Stella Lefty og sangen Boston på vej til dig. Så lidt hen ad samme skuffe. God popmusik fra Teddy Swims, Mr. Know It All. Også på vej til dig i timen her. Og så lidt Shenmue. Det er Kundo, der leverer den. Og så er det også i den her time, at vi skal en tur omkring vores musikarkiv for at finde Christians klubklassikere i dag med Faithless tilbage fra 1998. Og deres store hit, den der hedder God is a DJ. Det er her kl. 21.30, sådan cirka, vi har det her nummer til dig. God is a DJ. Er der noget, som du gerne vil høre, så husk også, at vores ABC Hotline er åben. Nummeret til den 28 36 12 12.

0: Varela Ro med Bulletproof.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I fans er gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Et af de helt store hits her fra 2026. Den her funky sag fra Bruno Mars, I Just Might. Og med den så nåede vi frem til Christians Klubklassiker i dag med Faithless Goddess og DJ fra 1998. Kæmpe klubklassiker, som vender til dig lige på den anden side af dem her.
1: Har du fået job som fæafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i For Anders. Vi hjælper

0: hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. For Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Hey, det er Per fra Greentel. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
3: Du er nummer 1 i køen.
2: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greentel til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
4: Pavillon i Grenaa præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Absurd, Augusta Schackinger, Calbi og Mægtes. Der er også koncert med Electric Guitars, Rimor og mange flere. Tjek pavillon.dk.
5: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
6: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
5: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
6: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
7: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligcentret Farhusgård præsenterer vi her en af ildsjælene. Anne Meta Nielsen.
8: Jeg oplever en kæmpe glæde, når jeg er ude ved de lokale foreninger. En glæde, som jeg også selv føler ved at være frivillig. Og det er bare en kæmpe optur at opleve det engagement, som rører sig i Farhusgård.
7: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
9: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
10: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
11: Det her er Radio ABC.
12: Here we go!
11: Christians Klub Klassiker.
13: This is my church. This is where I heal my hurts.

Et af de store klubbangers her fra Faithless, også kendt for nummeret Insomnia. Her var det opfølgeren Goddess of DJ, som var et kæmpe hit på klubberne verden over tilbage i 1998. Og fra den tiden med Christians Klubklassiker tilbage til nutiden. En af dem, som vi finder på hitlisterne p.t., nemlig den her fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

Dance. Lige før den Afrojack sammen med Sia og David Guetta, Wake Tonight. Og så var det Teddy Swims på Mr. Know It All. Jeg hedder Christian, og pænt tak for den onsdag. Husk, at vi ser med dig natten igennem, og så melder morgenkammeraterne sig ellers i morgen klokken 6. Endnu en gang mulighed for at løbe afsted med op til 10.000 kroner i morgen her på ABC. Hej.

0: kunden bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coberbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Cober og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Dagligvarerne er blevet en smule billigere her i september. Det viser en månedsanalyse fra overvågningstjenesten Madprisluppen. Især pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie er faldet i pris. Og det er discountkæderne Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, der har sat priserne ned. Samtidig er forskellen til den dyreste indkøbskurve vokset, så det nu koster 27% mere. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod en ulovlig deling af videoer med relation til et formodet drab i Esbjerg i mandags. Videoerne er blevet delt på Snapchat og via private beskeder, oplyser politiet. Politiet har nu fjernet den offentlige video og lukket afsenderprofilen. En 39-årig mand blev i går varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen. Han har erkendt at have dræbt sin 37-årige bofælle i Esbjerg. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb begået i 2026, skriver AFP. Det er anden gang, at Weinstein dømmes for denne forbrydelse. I 2024 underkendte en retsinstans den oprindelige dom og krævede en ny retssag. Det er i den, at Weinstein i dag blevet dømt. Den magtfulde filmproducent blev væltet af MeToo-bevægelsen i 2017. Weinstein har nægtet sig skyldig.
0: Her præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7 365.
1: I aften er nat skyde med regn og byer, stedvis torden 10-15 grader, let til frisk vind, der tiltager. I morgen skyde, vejr, stedvis regn eller byer, senere lidt opklaring, 14-18 grader. Jævn vind til vestlig kuling og langs vestkysten og i Vadehavet, hård kuling med stormende vindstød.
2: Temperaturen lige nu, 14 grader.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
1: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
2: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
1: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
3: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenter Norddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene.
5: Jakob Mikkelsen fra Café Grenaa.
6: Vi har en god stemning, vi laver meget sjov. Det er så dejligt med det gode mad, vi laver. Det er også hyggeligt at være ude i caféen og møde de forskellige mennesker, fordi vi er også en social café jo. Så sidder vi og hygger os lidt, og så taler vi lidt om tingene.
4: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
7: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
4: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
8: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.

0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
11: Book med KLM og flyv til
12: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
11: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Here we go.
17: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: 23. Her er ABC-nyhederne.
1: Dagligvarerne er blevet en smule billigere her i september. Det viser en månedsanalyse fra overvågningstjenesten Madprisluppen. Især pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie er faldet i pris. Og det er discountkæderne Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, der har sat priserne ned. Samtidig er forskellen til den dyreste indkøbskurv vokset, så det nu koster 27% mere. Syd- og Sønderjyllands politi advarer mod en ulovlig deling af videoer med relation til et formodet drab i Esbjerg i mandags. Videoerne er blevet delt på Snapchat og via private beskeder, oplyser politiet. Politiet har nu fjernet den offentlige video og lukket afsenderprofilen. En 39-årig mand blev i går varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger i sagen. Han har erkendt at have dræbt sin 37-årige bofælle i Esbjerg. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb begået i 2026, skriver AFP. Det er anden gang, at Weinstein dømmes for denne forbrydelse. I 2024 underkendte en retsinstans den oprindelige dom og krævede en ny retssag. Det er i den, at Weinstein i dag blevet dømt. Den magtfulde filmproducent blev væltet af MeToo-bevægelsen i 2017. Weinstein har nægtet sig skyldig.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften er nat skyet med regn og byer, stedvis torden 10-15 grader, let til frisk vind, der tiltager. I morgen skyet vejr, stedvis regn eller byer, senere lidt opklaring, 14-18 grader. Jævn vind til vestlig kuling og langs vestkysten og i Vadehavet, hård kuling med stormende vindstød.
2: Temperaturen lige nu 14 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummedmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Du lytter til ABC.

0: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
5: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
6: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligrådet Syddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene. Gitte fra De Blå Spejder i Balle.
7: Jeg er frivillig, fordi det at gøre en forskel, være en del af et fællesskab, være sammen og værne om naturen, synes jeg er vigtigt. Og lyden af glade børn.
6: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme et rigtigt beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: I fans er gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: En sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
19: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
20: .dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det her er Radio ABC.

0: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud. Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: HomeTex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
13: Home-text.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
0: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
0: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
5: Let's go, go, go down.
15: Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
15: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du dum i hovedet,
8: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: I fans er gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Hometex.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
15: Vi giver dig hits.
14: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.